0: Ске Плюс.
1: Топшыру кабатлап бирилә.
2: Хак дин.
3: Болгар радиосы дулкындарында Хак дин тапшыруының чираттагы чыгарылышы. Сауларбыз. Ассаламу алейкум, мөхтәрәм радио тыңлаучы дусларыбыз. Бу җомгада да динебезнең гүзәллеге, күркәмлеге, матурлыгы, хаклыгы, җиңеллеге турында сөйләшербез. Бүген безнең тапшыруыбызның мөхтәрәм кунагы, бездә әле беренче тапкыр катнашкан мөхтәрәм хәзрәтебез булыр. Ул безнең башкалабыздагы Кабан арты мәчете имам хатибы Хөсәен хәзрәт Зөфәров. Хөсәен хәзрәт, ассаламу алейкум, хәерле көн, җомгабыз мөбарәк булсын.
4: Уалейкум салам, рахматуллахи тааля ва баракату. Җомгабыз мөбарәк булсын. Аллаһ субхана ва тааля сездән разы булсын. Шу күркәм җиргә чакырдыгыз, дәгъват кылыр өчен, сөйләр өчен Аллаһ субхана ва тааля дине хакында бик рәхмәтлезгә.
3: Без дә бик шат, без безнең радио тыңлаучыларыбызны хөрмәт итеп, шу изге җомга көнне безнең студиябезгә килгәнегез өчен хәзрәт, һәм үзенчәлекле көннәрдә без сезне чакырды. Пәйгамбәребезнең туган көннәре, мәүлидләр үткәрелә, мәчетләрдә, гаиләләрдә һәм шушы бик тә матур көннәрдә без пәйгамбәр безнең сүздә генә түгел, тормышта да безнең пәйгамбәребез үрнәк булган аймы. Иренәбез аны, алхамдулиллаһ шөкер. Менә тормышта без белмәгән сыйфатлары, үрнәк булырлык сыйфатлары турында безнең радио тыңлаучыларыбызга тиләсәгез иде хәзрәт.
4: Бисмиллаһир рахманир рахим. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям турында сөйләү аның туган елын, сәфәрләрен һәм вакыйгаларын белү генә түгел. Сираны, ягъни аның тарихын белү мөһим, ләкин иң мөһим сорау башка. Аның тормышы безнең бүгенге карарларыбызны үзгәртәме? Аллаһ Таала Коръәни Кәримдә булай дип әйтә: "Стаъизу биллаһ, лакад кана лакум фи расулиллаһи усватун хасана". Аллаһның расулендә сезнең өчен күркәм үрнәк бар. Бу аят безне пиямырбыз, саллаллаху алейхи ва саллям тормышына читтән сукланып карарга түгел, аңа иярергә чакыра, анарга итаатлы күрсәтергә, аның намазы безгә үрнәк, аның кешеләр белән сөйләшүе үрнәк, гаиләдәге йомшаклыгы безгә үрнәк, вәгъдәгә тугрылыгы безгә үрнәк, гаделлеге, сабырлыгы һәм дошманын да кишерә белүе барысы да безнең өчен зур үрнәк һәм сөннәт булып тора. Айша анабыз, радиаллаһу анха, аның халкы хакында кыскача болай дип әйтте: "Кана хулкухул Коръән". Аның халкы Коръән иде. Аның характеры хылкы Коръән иде. Яни Коръәндә буйрылган сабырлыкны, гаделлекне, рәхимлекне һәм гафу итүне кешеләр аның тормышында күрделәр. Ул матур сүзләр сөйләп кенә калмады, шул сүзләр белән яшәде. Без пиямрыбызны саллаллаһу алейһи ва саллям яратабыз дип әйтәбез. Һәм дә бу мәхәббәт тел белән генә чикләнмәскә тиеш. Пиямрыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Сезнең берегез мине әтисеннән, баласыннан һәм бөтен кешеләрдән күбрәк яратмый торып, иманы камил булмас", диде. Ләкин мәхәббәтнең дәлиле ул итаат күрсәтү, иярү, аның сөннәтен торгызу, яраткан кешенең юлын белергә һәм аның үрнәген тормышка кертергә тырышырга без тиешлебез. Һәм дә шундый хадис китерәсем килә, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Мән ахья суннати фақад хаббани, ва мән хаббани кана маъя фил дженнати". Кем минем сөннәтемне торгызса, дип пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Күп сөннәтләрне без оныттык, мәсәлән, духа намазы булсын, авабин намазы булсын, хәтта сәлам бирү бу сөннәттә онытылып бара.

0: Кім менің сүннәтімді тұрғызса, деп пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам, ол мені яратқан болар. Ә кім мені яратса, менің білем бірге жәннетте болар ди. Қайшақ сүннәт дегенде біз тышқы белгілерін ғана іске түсіреміз. Аларның да орны бар жамаат, әмма сүннәт мұның білен ғана бітмей. Ашу вақтында ғадил қалу сүннәт. Бала білен йымшақ сөйлешу сүннәт. Сәудеде алдамасқа сүннәт. Күрішіңе зарар кетірмәу сүннәт. Ауруның қалын білу, кішіге рахимлі, ұлыға хүрмәтлі болу, бұлар да сүннәт болып тұра. Пайғамбарбыз саллаллаху алейхи вассалам кішілеріні кемсітмеген, хата көрсе түзеткен, ләки кішінің дәрежесін таптамаған. Аның янында зағиф кіші өзін ұнытылған итіп хис итмеген. Балалар аны янына килә алған, факир кіші сөзін әйтә алған. Ол бізге зур үлшәу бере. Біздің янымызда кішілер қорқып қала ма, әллә өзін имин хис итә ме? Менә мында біз үрнәк алырға тиешлібіз. Аның үрнәге үй ишегеннән башлана, шит кішілер белән йымшақ, ә үйдәгеләр белән тупаз булу камил хылық түгел. Пайғамбарыбыз саллаллаһу алейхи вассалам ахлағын үйренген кіші иң элек өзінің иң якындарына қарата мәнәсәбәтін тикшере. Ол ғайләсінің сүзін тыңлай ма? Араған шақта әділ қала ма? Хатасын таный белә ме? Сүннәт безне менә шушы ғади, ләкин ауыр урыннарда тәбиәли.
1: Хазрат, пайгамбарыбыз зур сынаулар аша әйеме шундый күркәм халыкка шундый безгә үрнәк булган. Һәм инде Аллаһ Тәгаләна үзе тәрбияләгән әйеме. Ә менә безгә гади адам балаларына пайгамбарыбызның шушы сөннәтенә ярышын нинди гамәлләр кылырга, нәрсәләр эшләргә кирәк икән?
0: Әлбәттә, бу гамәлләрне белер өчен безгә гыйлем кирәк. Кеше үзенең гыйлемен һәр даими вакытта камиллаштырып торырга тиешле. Иң мөһиме безнең өчен, бөтен кешеләр өчен ул Аллаһны тану, аның пайгамбарын тану, һәм дә безнең асыл максатыбыз пайгамбар саллаллаһу алейхи вассаламга охшау. Идеал булмаса да, ягъни бөтен тырышлыгын күрсәтсәк тә, пайгамбар саллаллаһу алейхи вассалам хәтле булдыра алмыйбыз. Әмма безнең тырышлык, безнең ниятебез анарга охшау юлында булырга тиешле. Бөтен кеше безне бирергә тиешлебез. Бик тулы, бик камил булмаса да, шуларга без омтылырга тиешле. Шулай ук та фикх китаплары укып, аның тарихын укып, һәм дә галимнәргә карап, хәзрәтләргә карап, без аның сөннәтен күрербез. Шулай ук та пайгамбар саллаллаһу алейхи вассаламның сөннәтен ихья кылырбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи вассалам йөрү өчен көн саен зур эш кирәк түгел. Башта бер сөннәтне аңлап, аны даими үтәргә мөмкин. Мәсәлән, сәламне беренче бирү, игә кергәндә йөзеңне ачык тоту, ашар алдыннан бисмиллаһ әйту, берәү сөйли башласа тыңлау, үпкә вакытында гадел сүз куллану, аз булса да дәвамлы гамәл кешене үзгәртә. Сира тарихын укуының максаты да шул. Вакыйгаларны хәтердә калдыру гына түгел, алардан юл табу. Авырлык килсә, Таифтәге сабырлыгын искә төшерәбез. Җиңү килсә, Мәккә фәтхендә гафун күрәбез. Гаиләдә мәсьәлә туса, аның идәге мөгамәләсен өйрәнәбез. Җәмгыятьтә төрле кешеләр булса, аның гаделлеген үлчәү итәбез. Пайгамбар саллаллаһу алейхи вассалам салават әйту йөрәкне аңа якынайта ди. Әмма салават безне хәмәлгә дә алып барсын. Аның исемен хөрмәт белән әйтик, сүзләрен дөрес өйрәнәйк, хылкын үзебездә булдырырга тырышыйк. Пайгамбар саллаллаһу алейхи вассалам безнең өчен тарихтагы йөрәк шәхес түгел. Ул намазда, гаиләдә, сәүдәдә, күршелектә һәм авыр вакытта юл күрсәтүче үрнәк. Аның юлын бүгенге тормышыбызда төрелтү.
1: Хәзрәт пайгамбарыбыз Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вассалам әлбәттә ул безнең өчен шулкадәр затлы, әйме, хөрмәтле, безнең өчен олуғ бір үрнәк зат, ләкин аның сөннәтенә йөрү алайык авыр түгел икән, әйме. Менә сез әйткәнчә, беренче булып сәлам бирү, йылмаю, әйме, шулардан башлап үзе безне тәрбияли башласак, аның калганнары да иншаллаһ җиңеләер. Шулай бит. Күңелдән һәм инде Аллаһ Тәгаләгә ышанып, шулай инде һидаят, шушы рух кешелеге сорасак, хәзрәт Алланың рәхмәте яусын, шушы безнең фазилатлы аебызда, пайгамбарыбызның мәүлидендә шушы кирәкле мәгълүматларны безгә ирештергәнегез өчен, ассаламу алейкум, рахматуллаһ, бәрәкәтүһ, сезгә рәхмәтләр әйтеп сабуллашабыз.
0: Аллаһның рәхмәте баршабызга да булсын. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи тааля ва баракату.
1: Бүгенге мөхтәрәм кунагыбыз башкалабыздагы Кабан арты мәчете имам хатыбы Хусәйн хәзрәт Зөфәров булды. Яна да киләсе җомгада хәерле очрашуларыбыз насыйп булсын дуслар. Ассаламу алейкум.

0: Иртәнге шәй Булгар радиосында сәламлибез сезне, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Роберт белән икәүләшеп, мин Рустам елмаешып утырабыз, чөнки без бүгенге иртәгә бик шат. Күн матур гына башланып килә бугаймы?
1: Әйе, шулай бугай. Хәерле имин иртәләр сезгә. Мин иртәнге шәйләрне тулы составта димәкче идем. Ләкин без бүген Рустам икебез генә икән.
0: Безнең бүген мальчишни.
1: Аллаһи дисәйтәме.
0: Ни карале кишә сезнең тирәдә дә яңгыр явып алдымы ул?
1: Иштегенә. Бик каты.
0: Бәреп алды, ә?
1: Бәреп алды, каты гына бәреп алды. Хәтта елгалар да чыга башлады.
0: Әйе,
1: андагы суны күрсәң син шаккыттым. Балкондан карап отырдым инде мин.
0: Нәрсә, яңгыр астында урамда йөрмәгәч бик әйбәт инде.
1: Ярата мин шундый яңгырларны үйдә утырганда.
0: Әйе, дуслар, сезнең иртәгез ничек башланып китте? Сезнең ничек кәефләрегез?
1: Йокларыгыз туйдымы?
0: Иртәнге ашка нәрсә әзерлисез? Иртәнге чәйме, кахвамы языгыз? 8-9-17-85-55.
1: Һәм инде шумга мөбарәк булсын.
0: 91-5.
1: Ә, син шулай.

0: Ертәнге шәйләрегез тәмле булсын. Самоварлар җырлыйдыр инде. Шәйнекләр белән бергә тәмле булсын, бергә булсын. Һәм бүген 4-нче сентябрь малай инде.
1: Күз алдына китер әле 4-нче сентябрьгә дә аяк бастык бит без.
0: Күз алдына китерү генә түгел, маңгайга китереп сәпергән шикелле инде бу.
1: Без каршы түгел бит аңа.
0: Әлбәттә каршы түгел. Вакыт үзнекен эшләргә тиеш. Кемдер зарлана. Вакыт тиз уза диләр. Кемдер әйтә, ай-ай, сизелми дә кала диләр. Аллаға шүкір, шулай барсын да енді. Уақыт тоқталып қалғанша алға таба барсын, аның функциясы шул, ол алға барырға тиеш.
1: Өзіне кен өте?
0: Әлбетті.
1: Біз мен қаршы түгіл бетінде.
0: Ну, ничек каршы
1: киләсе? Каршы, юк, кемдер каршы була бит инде. Әй, яш каласы килә.
0: Каршы килеп маташа.
1: Әй, инде, нәрсәдер кремнар сөртә, тагын нәрсәдер үзенә кертә бит инде. Җыен укол ясый бит инде.
0: Әйе.
1: Ә, без андый түгел. Ә, юкмы? Без...
0: У нас все нормальные пацаны, дебейтті дай.
1: А, бля, бейтті дай. Шой, бұларға тиеш та инде.

0: иртәнге чай, чайларыбызны ишәбез, күзләребезне ачабыз, һәм яңа көнне каршы алабыз. Җомга мөбарәк булсын. Әйберстәм.
1: Амин, шулай булсын. Ассаламу алейкум дип башлыйга әле иртәнем.
0: Һәм
1: сездән фикерләр көтәбез. Фикерләреңне күп яңгырадым. Без алдагы чыгышта нишләдек?
0: Бер тавыш тыңладык усандаймы?
1: Әйе.
0: Ниндирәк тавыштагын бер тыңлап барыйкмы? Тыңлатасың отагын бер.
1: Әгәр дә кирәк икән, бер нинди авырлыгы юк, рәхим итегез, менә шундыйрак. Тавыш тыңлаткан идек.
0: Әйе.
1: Һәм язалар безнең
0: тавышларыбыз,
1: вариантлар бик күп. Ой, малай, тик бер полиция сыбызгысын сызгыра дигән.
0: Кызык.
1: Әйе. Һәм бердән бер шул бугай кыек эләккән. Рөстәм Шәй дигән кайнап утыра бит, сызгыргандай ишетмешләр дигән. Әйе, шыннан да шәйнек кайный, шәйнек сыбызгысы иде бум.
0: Дөрес, дөрес. Без моны шундук билдең инде. Мин моны шундук билдем инде. Булай гына әйттем бит инде мин сиңа, Рөстәм.

0: Мы сызгарам рүстемне урамга чакырам деген. Яшмада, яшмада. Бәлким тагын кызыклы вариантлар булгандырандыр.
1: Юк, менә карабызда утырам, барысында бик дөрес язган. Рәхмәт фикрләрегез өчен, активлыгыгыз өчен һәм алга таба да шулай булсын. Әле безнең интерактивлар, уеннар шактый булачак. Шуңа күрә әйдәгез, бергә-бергә алга таба.
2: Болгар радиосында хава торышы.
0: Бүгін 4-нче сентябрьде Қазанда алмашу өчен болытлы һава торышы көтелә. Урыны белән яшенле яңгыр явы ихтимал. Көндез 21-25 градус җылы, төнле 12-14 градус. Җир көньяктан секундына 5-8 метр тизлектә, яшен вакытында секундына 15-18 метр кадәр күчәргә мөмкин. Аерым районнарда туман.

0: Талар юлға асфальт жәйелер. Габишев урамында 2 шақырымнан артық юл ремонтлана, шулай оқ жәйелер суқмақлары тәртіпке кетіріле, яңа юл салына. Юл ішлерінден соң 15 тұқталыш павильоны орнаштырылашақ, юл белгілері хәм қолтық салар яңартылашақ, шулай оқ яқтырту бағаналарын олыштырға жиыналар. Хәзіргі уақытта барлық іш көлемінің 12% өтелген. Ішлеріне 30 октябрьға қадар тәмамларға планлаштыралар. Мұнан тыш Еділ бойы районында Жиңу проспектінде Фушик урамынан Сафи Юлин урамына кадер 1,4 шақырым юл үслігі тулысынша яңартылған. Құлғали урамында шақырым ярым юлны ремонтлау тәмамлана. Шулай оқ юл түзушілер Сафи Юлин хәм Бақи Урманчы урамларындағы юлларына түзіклендіріге кірішті. Люция Шарафиева, яңалықлар қызметі.
1: Он 18 сентябрьда Татарстанның 10 шәһәрендә бердән беренче курс студентлары көне узачак. Бу хакта Татаринформда узган матбугат конференциясендә яшьләр эшләре министры урынбасары Владислав Усанов сөйләде. Чарада белем бирү һәм күңел ачу программасы әзерләнәчәк. Усанов белдергәнчә, иртән һәр югары уку йортында студентларның ректорлар белән очрашуы булачак. Әтештән соң бердән беренче курс студентлары көне оештырылачак. Башкалада төп мәйданчык Казан гаилә үзәге булачак дип аңлатты министр урынбасары. Бүгін һәм 8 сентябрьдә Казанда Камал театры янында транспорт хәрәкәтен чикләргә мөмкиннәр. Моның сәбәбе Алтын Мөнбәр халыкара кинофестивален уздыру. Бу хакта Казанның транспорт комитеты матбугат хезмәте хәбәр итә. Чикләү бүген һәм 8 сентябрьдә көндезге 4-тән кичке 7-гә кадәр Фади Такташ урамы буйлап Назарбаев урамы киселешеннән алып Туфан Миңнуллин урамына кадәр 2 юнәлештә дә кертелергә мөмкин. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән кыска вакытлы яңгыр көндез 21-дән 26 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 15 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02.

0: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
1: Бұлар жүршеділенің Матулина өзінің «Мен башқа» деп есімленген концертіна жоқыра. Бұл ғадегіна концерт түгел, ә аның ижат юлы тұрында музыкал хикая. Мұнда сіз яратқан хитларғызны хәм бірінші тапқыр яңғырыяшақ үр яңа жырларыны ишетірсіз. Көңілі сюрпризлар да болашақ. 11 сентябрь. Чулпан мәдәни өзәге. Билетлар сатуда.
2: Яңа татар жыры алты. Гала-концерт. Иркә Зәйнәп Фәрхетдинова, Нәфәт Нигматуллина, Рөстәм Масаев, Раяс Фасипов, Гүлсерин Абдуллина, Азат Абитов, Гүлнәс Сафарова, Искандар Хайруллин һәм башкалар. Максус Булат, Рөстәм Набиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь. Пирамида.
3: Яшикләве 6 плюс.
4: Давлян. Бердән-бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь. Казан. Пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
5: Яшикләве 6 плюс. 2026 ел.
6: Ихтибар, ихтибар, ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
7: 12 сентябрь, Татнефть аренада.
8: Булгар радиосы фест.
9: Популяр җырчылар,
10: дәртле җырлар,
11: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
12: Килегез!
13: Татнефть аренаның бозын
11: бергәләп тәртип.
14: 2026 ел, яшикләү 6 плюс.
15: Булгар радиосы фестның генераль игънәчесе Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Рәсми игънәче клиника глазных болезней күзләр клиникасы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Булгар радиосы фестның игънәчесе Татмак һәр вакыт янәшәдә УК партнер җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
16: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Жасыда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08 243-59.
2: Айдар Галимов, Данир Сабиров, Ильсия Бедертинова, Ильмира Нагимова, Элвин Грей, Хейжина Музыканта, Хаммин Лейле Дәулетова, бер кышак иҗатташ дусларым белән сезнекте. 13 сентябрь, Пирамида, 6+. 2026
3: ел. Болгар радиосы фестының генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
4: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хәби, Литай.
5: Акция 2026 елның 31 декабрь нәкәдә. Тулырак мәгълүмат Литай нәтару сайтында.
3: Кайнар хит проектының иганачысы Лотос Мед наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
6: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тагын бөтен хезмәт хакын ишеп бетерде.
7: Ә минеке хәзер эшми.
8: Аллага шөкер, котылдык бу бәләдән.
9: Йөзләгән гаиләләргә ярдәм. 100 мең коткарылган кеше язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
10: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Ләйлә Галиева.

0: Хайырлы ирта.
1: Хайырлы ирта. Бұл радиосы студиясынан сәлемдер сізге бізден. Роберттан һәм Рустиктан.
0: Рустиктан һәм Роберттан. Рустам, мына бүген йоқы турында сөйләшкәнек бездәме?
1: Әйе.
0: Син йоқларга яратасыңмы соң үзеңне болай?
1: Әлбәттә. Менә үлеп яратам.
0: Тәүлегенә күпме йоқлыйсың син?
1: Беләсеңме, менә элегрәк мин аңламый идем теге бер уянгач йоқлый алмыйм дигән әйбер, әйе. Мин элек изәйдем йоқуны. Абитка кадәр, әйе, анда 2-гә кадәр. Ну хәзер дә мин ул сәләтемне югалтмадым әле. Ну хәзер 2-гә кадәр йоқламыйм инде. Бер мәсәлән, ялкында 6-7-дә уянсам, гадәт белән теге 5-тә кире яттырам да мин, аннан соң уннарда уянам инде.
0: Димәк, тәүлегенә
1: бер кайбара сулмаса.
0: 6-7 сәгать йоклыйсың инде, әйме?
1: Тутырам.
0: Кирәк инде, әйме. Ә менә монда иң озак йоклаучылар кайда яши дигән бер шундый басма чыкты, әйме? Димәк, иң озагы Чечня Республикасында йоклыйлар икән. 10 сәгать тә 14 минут. Иң кыска йоклы күрсәтүче Адыгей Республикасында 8 сәгать 7 минут дигән.
1: 8 сәгать 7 минут иң кыска йоклы вакыты.
0: Әйе. Иң кыска.
1: Юк, ә безнең синең белән 3-4 сәгать йоклап тышкә килүле нәрсә саналмыймы?
0: 8
1: сәгать иң кыскамы?
0: Әйе.
1: Ну, бу уртача алалардыр.
0: Уртача инде, әйе. Авыл халкы арасында абсолют рекорд Магадан өлкәсендә теркәлгән 9 сәгать 42 минут дигән.
1: Аха.
0: Мәскәүдә кешеләрнең йоклы озынлыгы 9 сәгать 12 минут, Петербургта якынча 8 сәгать ярым тәшкил итә икән. Ә белгечләр фикеренчә, өлкән кешегә тәүлегенә 7-8 сәгать йоклау иңәш ителә икән. Узак йоклау һәр вакытта да файдалы түгел икән. Артык озын йокы йөрәк кан тамырлары авырулары, депрессия яки шикәр диабеты куркынычы белән бәйле булырга мөмкин дигән.
1: Ну, мәсәлән, безнең бит инде

0: Я достар, айдагыз, базар юлларына чыгып барыйк алем, тиги чыгып кетмейбиз дейди биз хазыр студиядан. Яндекс картага мурашагат этебиз, һәм нәрсе дейбез бизге? Биш бал.
1: Байларда.
0: Бүкләр биш бал, Киров районында курамында, о, зур Крыловка, Фрунзе урамы тирәсендә кып-кызыл. Менә чөнки Фрунзе, Крыловка һәм Вахит урамнары кисешкән урында ЮТХ юл транспорт һәлакәте. Хәтта монда Фрунзе урамында икәү дип күренә. Дөрестерме, юктырмы? Әгәр дә сез шул якларда йөрисез икән, языгыз әле дустар, шуннан да шулаймы бу? Әр шулай күзгә чалынды тагын бер юл транспорт һәлакәте. Бу безнең Вишневский белән Тихомиров урамнары кисешкән тирәдә һәм күп кенә юл төзекләндерү эшләре дә бара. Безнең Николай Ершов урамына җитәрәк, бу теге Миллениум ягыннан килгәндә, анда бүкіл җәмәгать игътибарлы булыгыз. Урап юлларга урап узу вариантлары бар икән, шул якны карый күрегез сез. Һәм Мамадыш трактында шулай ук юл төзекләндерү эшләре һәм әлбәттә бүкіл
1: Бөкелләр күбәйер әле бүген.

0: Қазанда сағат 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішінде дәвам етті. Студияда Ландыш Ханшина. Қазан аэропортында 30-дан көбірек авиарейс тұтқарлана. Татарстанда суд білдірулерін дәулет қызметлері аша жіберешекләр. Әхәзір толырақ. Қазан аэропортында 30-дан көбірек авиарейс тұтқарлана. Бұл хақта онлайн табло мәгълүматлары дәлелді. Төнлә Татарстанда пилотсыз куркыныч режимы игълан ителгән иде. Шул сәбәпле республика аэропортлары эше вакытлыча чикләнде. Хәзер барлык чикләүләр һәм куркыныч режимы гамәлдән чыгарылды. Аэропорт гадәти режимдә эшли. Казан Экспода 16-нче халыкара комплекслы куркынычсызлык салоны эшли башлады. Анда катнашу өчен Казанга килгән Россия гадәттән тыш хәлләр министры Александр Куренков авария коткару эшләрен башкару һәм кешеләрнең иминлеген тәэмин итү өчен кулланыла торган заманча эшләнмәләр күргәзмәсен карады. Аның бәяләвенчә, салонда тәкъдим ителгән җайланмалар гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү системасын үстерүгә, ведомство хезмәткәрләренең әзерлеген арттыруга ярдәм итә. Бүген чараның пленар утырышы узачак, анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның да катнашуы көтелә.

0: Дмитриева, Ольта Плюс.
1: В магазинах «Август Рашт» осеннее обновление одежды и обуви для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдуллы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
2: Жиденчий сентябрь. Акбарс-арена стадиона. Рубин Ахмат. Тэп Йолдыз Султан Лагучев. Программа 18 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
3: Иғтибар! Иғтибар! Иғтибар! Бұлғар радиосы тәқдим итә.
4: 12 сентябрь Татнефть аренада.
3: Бұлғар радиосы фест.
4: Популяр жыршылар.
3: Дәртлі жырлар.
5: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
4: Килігіз.
3: Татнефть аренаның бұзын
5: біргәлі.
6: Булгар радиосы фестнең генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте. Рәсми иганачы Кнауф төзелеш бизау материалларын җитештерүче компания. Булгар радиосы фестнең иганачысы әлбәттә милли тундырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгөл Ришатовна.
2: Бары тик 12-13 сентябрьдә генә Этажи компаниясе тарафыннан Казан молда күчемсез милек ярминкәсе күргәзмәсе була. Яңа тораклар, фатирлар һәм йортлар өчен махсус ташламалар. Сезне 3-нче катта көтеп калабыз. 18+ 2026 ел. Барлык мәгълүмат etajina.com сайтында.
5: Булгар радиосы фестның рәсми гәнәчесе клиника глазных болезней җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
4: Күзләр клиникасына блефропластика ясатырга яки күз кабагын күтәрергә килегез. Эске күз кабагы асылынып торамы? Күз астындагы капчыклар борчыймы? Күзләрдәге заманча аппаратура алардан котылырга ярдәм итә. Блефрохолязисны дәвалау аяхырына кадәр акция. Офтальмохирург консультациясе бушлай. Акция турында тулырак сайтта яки клиникага шалтыратып белә аласыз. Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Ильмира Нагимова.

0: Октябрь пирамида.
1: Яшикләве 6+.
2: Сәлам, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
3: Китана.
2: Ничек? Татар автоподбор турында белмисеңме ни? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
3: Кыйбат тору.
2: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4561.
4: Болгар радиосы фестнең генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
5: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик гади, Литай.
6: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат Литай.ру сайтында.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Ше концертларга рахим итегиз. 15-чи, 16-чи, 17-чи, 18-чи октябрь Казан Уникс.
1: Дәвәне ишеттеңме? Биектауда Биек Стомс стоматологиясе ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча алар тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стомс стоматологиясе балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табип ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8937 284 84

0: Иртәнге шәйләрдән бездән сәлам сезгә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Сәгать үзенеке нәшле, вакытлы алга барам. 9 тулып 7 минут. Һәм узган сәгатьтә без сорау куйган идек. Нәрсә сагынасыз сез дип. Якимне бу теманы дәвам итәргә булдык. Менә мамык карлы кышны сагындым. Яратам кыш айларын. Әллә кыш көне туганга 31 декабрьдә дигән. Чиста якларыннан кайнар сәлам Лилия. Роберт, синең менә шулай сагына торган мизгелләр буламы? Менә теге менә кинәт кенә уйламаганда гына Кораль шуны сагындым бит әле дип уйлап кую. Ул берәр вакыйганымы, берәр чорнымы, берәр кешенеме бәлки?
1: Минем бит инде шулык әлеге дә баягы ат белән бәйле темалар
0: бит.
1: Мин менә атларны сагынам, менә атта чабып йөрүләр. Болын буйлап, кырлар буйлап. Без бит инде авылда шулай авылга теге җәйге каникулларга кайтасың да бит инде. Егетләр белән җыелышып беренче көннәрне җүгәнне Кортайдыңнан урлап, сен да болайын дейм. Әкрен генә генә фермага төшеп,
0: шыпырт кына
1: кеше атымлы ферма атыны тотып аласың да, шуны белән чабып йөрисең. Менә шуны искә төшерәм. Менә ничектер шундый
0: нәрсә кумашаулый бүген көндә. Менә шулай булган кырлар буйлап рәхәтләнеп,
1: эфирга чыгасы бар бит.
0: Шулгынамы?
1: Шулгына бит әлегә.
0: Шалымны сагынам дигән бер радио тыңлаучыбыз.
1: Менә бит, шәһәрендә дә кемдер сагына, әйме? Мин авызны сагынам шулай ук менә. Әтине сагынам, әнине сагынам. Беләсеңме? Туганнарны да сагындырам. Менә хәтта хәзер монда утырам бит, әйме? Эльвираны сагынам. Әйме? Гаиләмне сагынам. Бүген кайтып кочаклыйм мин аларны.
0: Күптән күргәнең юк мыни?
1: Юк инде, бүген кичә күрдем.
0: Йоклар алдында. Ярый дустар, сез дә бүлешә аласыз. 89-107-85-55-91-5. Кемнәрне, нәрсәне, яисә кайсы чорны сагынасыз?

0: Иртәнге чай, дәвам итә эфирен. Бар манда тагын тирәләр белән.
1: Әйе,
0: нәрсәләр сагыналар.
1: Йокы турында да сөйләшкән идек. Хәерле иртә, иртәнге чайлар улгайгач, лаеклы ялга чыккач 4-5 сәгать йоклый алсаң да бик яхшы инде. Шымырт чәчәк аткан вакытны сагынам дигән бер әйтү алышыгыз.
0: Кемдер йоклы вакытын сагына ими?
1: Кемгә ничек ләгә бит ул?
0: Әйе.
1: Иртәнге чайларның чайлары кайнап чыкты, чәйгә чакырып сызгырам. Аха, бу тегебезнең уенда катнаштым.
0: Әйе, әйе, әйе.
1: Мин әниемне сагынам. Ул безнең арабызда 13 ел юк инде. Тик ул бер көндә истән чыкмый. Андый кеше дөньяда башка юктыр шикелле. Хәер, һәр кешегә үз әнисе иң яхшы, иң әйбәт булып тоеладыр инде. Сагынасыңмы дип сорыйсыз? Ахиретгә күчкән якыннарым сагындыра шул. Алар белән аралашып булмый бит. Ә инде дөньялыкта сагындырмый. Барысы да юксыныз. Юксынасың, сагыну юк. Бары тик озак аралашмасаң, күрешмәсәң, сагынмыйсың, ә юксынасың. Күрешәсе килә, аралашасы килә. Менә шул аноним дигән.
0: Әне, әйтем бит әле, әтине сагынам диде, әйме? Әти минем Камалланың бистәсендә һәм сентябрьнең соңгы Соңғы йоқ бірінші якшәмбесі нефтчілер күні.
1: Ага.
0: Һәм мен шул фұрсаттан файдаланып, әтіні бұл хөнәйрі бәйрәмі білән ихластан тәбірі кетем. Әті, бәйрәмің білән.
1: Яқынлашып келіш бәйрәмі білән, һәм барлық шушы өлкәдә сөйләшләрне хөнәйрі бәйрәмі білән, әйме?
0: Ихластан тәбірі кетебіз, әйе.
1: Қарале, ғәмсіз бала шағымны деген. Туғыз тәгәрәшеп үскән шақларны, туғыз туған тәгәрәшеп үскән шақларны, әтиәнием исән вакытларны, гүзәл яшьлегемне, шаулап үткән мәктәп елларын, укытучыларымны бик сагынам дигән.
0: Менә бит карале, туғыз бала ими.
1: Әйе.
0: Абыйлы, әнеле, апалы, сеңелле, бу бит бигрәк күңелле футбол командасы.
1: Нинди комплектация,
0: әйе, әйе, футбол командасы инде, әйе.
1: Хәерле иртә, алып баручылар. Мин узган гасырның 80-нче елларда Әлмәт музыка училищесендә укыган елларны, аннары 1980-нче елда Астраханьга стройкага барган вакытны, елларны бик сагынам дигән. Барысына да уңышлар, исәнлек, саулык теләп калам. Дуслар, безнең Макс ашык 8917-85-55-91-5 рәхим итегез, языгыз. Кем әйтмешли, бушаны

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: От Барсбанк футболкана зур кэшбэк оларга чыга. Тупка тибу һәм гол! От Барсбанк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. От Барсбанк Татарстан Республикасының спорт банкы.
2: Сливки и лояльность программы сахаларында. Реклама. ПАО «Агбарсбанк». РФ «Дегбанк» 2013 года 12 августа на 2090 номер лицензии. Турак мероприятия от «Барсбанк» второй сайтында.
3: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
4: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
5: Баулы территориаль беренчел профсоюз уйышмасының правком рейсе Муллаев Раушан Закарьевулы нефть һәм газ сәнәгате хезмәтчәннәрен, ветераннарын, нефтчеләр көне һәм НГДУ Баулы нефтенең 80 еллык юбилее белән тәбрик итә. Нәкъ менә Баулыда 1946 елның 17 сентябрендә беренче номерлы тарихи скважинада нефть фонтаны атылды. Бу вакыйга районның, республиканың гына түгел, бөтен илебезнең үсешенә нигез салды. Шушы еллар дәвамында Баулы нефтчеләре Татнефтнең алдынгы уйышмасына үрелде. Профессионаллык, җаваплылык безнең уңышларыбызның нигезе булып килде һәм шулай булып калачак та. Барлык хезмәттәшләребезне һөнәри бәйрәме белән ихлас тәбрик итәбез. Көндәлек эштә уңышлар һәм яңа казанышлар телибез. Гаиләләрегезгә иминлек, илебезгә тынычлык, бәхетле, сәламәт, мул тормыш телим. Бәйрәм белән!
6: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
7: 8-987-213-60-13.
6: Чип и Дейл. Всегда построят.
7: Банк ВТБ ПАО.
8: В магазинах «Август Рашт» осеннее обновление одежды и обуви для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдуллы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
9: Бердем Алтын Кул командасы ПВХ һәм алюминий конструкцияләрен урнаштыручыларны эшкә чакыра. Тулы эш вакыты һәм иркен график тәкъдим итәбез. Тәҗрибәсез кандидатлар да кабул ителә. Белем бирү каралган. Җаваплылык, башкаручанлык һәм зарарлы гадәтләрнең булмау мөһим. Хезмәткәрләрне Апас, Буа, Койбыш һәм Тәтеш районнарыннан көтәбез. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8-93-93-96-90-91.
10: Алло.
11: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
12: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Кайнар хит проектының иганашысы Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
13: Барысы да яхшы иде. Гаиләм, балаларым, машинам. Мизгел ичендә барысы да юкка чыкты. Мин ичә башладым.
14: Якын кешегезгә хәмергә батырга ирек бирмәгез. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
15: Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан таби белән киңәшләшү кирәк.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Tu podbor kanalına yazıl. Onda barsa da kursetilgen.
1: İhtibar. İhtibar. İhtibar. Bulvar Radyosu təqdim itə.
2: 12 sentyabr Татнефть Аренада.
1: Bulvar Radyosu Fest.
2: Популяр жыршылар.
1: Дәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
2: Килегез.
1: Татнефть Аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: ОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан 20 грамм бренчир. Украин 18-784-71-89-586.
4: 2020 ел.
6: Болгар радиосы фестның рәсми ғанашесі клиника глазных болезней жауаплылығы шекленген жәмғияте.
7: Күзләр клиниксына блефропластик ясатырға яки күз қабағын күтәрергә килегіз. Үске күз қабағы асылынып тұрамы? Күз астындағы қапшықлар бұршымы? Күзләрдегі заманша аппаратура алардан құтылырға ярдәм итә. Блефрохолязисны дәвалау. Аяхырына қадар акция. Офтальмохирург консультациясы бушлай. Акция турында тулырақ сайтта яки клиникаға шалтыратып біле аласыз.
8: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табип белән киңәшләшү сорала.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
11: Илгиз Мәхетдинов, Язмыш юллары. Җыр ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Иртәнге чай. Без эфирбызны дәвам итәбез.
1: Әйемне инде йомгаклар мизгелләр якынлаша акрында. Тигәле йомгаклаганчы монда су буе килгән хәбәрләрне укып өлгерергә бер өлешеңне булса да.
0: Әйдәле.
1: Ахам. Хәер дирте, мин тормыш иптәшемне бик сагынам. Ике атнадан йылы була урны иҗмах турларында булсын.
0: Амин.
1: Хәерле көн, мин мөслимемне һәм ык буйларын сагынам. Сәлам якташларыма, Гөлсәм Айорова.
0: Матур якташыннан да.
1: Әйе, хәерле дирте. Егетләр, сауларымсыз. Сагыну дигәннән мин бала чагымны 6-7 сыйныфларда укыган елларымны гел искә алам. Без Казанның 10-10 интернат мәктәбендә белем алдык, тәрбияләндек. Бик рәхәт, истә калырлык еллар. Тәрбиячебез Роза Газизовна безне 5-нче сыйныфта кабул итеп, укып бетереп чыкканчы 2-нче әниебез булды. Бу искә алуым аның рухына дуа булып ирештен.
0: Амин.
1: Сабакташларга миннән күп сәлам. 70 яшьне узып китсәк тә, очрашканда гел шул еллардагы балачак кебек хис итәбез. Балалар кебек хис итәбез үзебезне. Сәлам белән сыйныфташыгыз Ибрахимова Розалия дигән. Хәерле иртә.
0: Хәерле иртә.
1: Монда бер җырга бәйләнгәннәр, ул сорау бездә дә туды. Әйе, без инде монда эфирда әйтеп тормыйбыз, яме? Чөнки төрле мәгънәдә кабул итеп буланы. Хәерле җомга көннәре белән мин әти белән әнкәйне бик нык сагынам. Алар икесе дә гүр ияләре авылда гади колхозчылар иде. Үз кешеләре белән яшәделәр. Хәзер төп йортта яшим. Кичкенә кызлары Лилия урыннары ижмакта булсын Апас районы иске йомралы. Аха, хәерле иртә иртәнге чәйләр. Хаҗда булган төркемдәшләрне сагынам. Илназ Яхин хәзрәт төркеме дигән. Менә шундый хәбәрләр, рәхмәт сезгә актив булганыгыз өчен. О,
0: нәрсә?
1: Син атларны сагынам дигән инде.
0: Әйе.
1: Хәерле иртә, авылларда атлар юк шул хәзер дигән.
0: Шыннан да шулай.
1: Әйе.
0: Безнең авылда бары тик түгел.
1: Яратам кызыны 7 сентябрь туган көнем шуңа шулайдыр инде дим. Тагын бер радио тыңлаучыбыз. Һәм өлгерсәм тагын берәр хәбәр. Сәләмнәр Түбән Новгородтан дип язалар безгә.

Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан

0: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Мечтаете о празднике, который запомнится надолго? Встречайте Новый год в санатории Бакирова. Наш праздничный банкет – это яркие эмоции, вкусная еда и веселая программа для всей семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим восстановлением. Подробности по телефону 8 800 200 69 23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 7 сентябрь. Акбарс-арена стадиона. Рубин Ахмат. Төп йолдыз Султан Лагучев. Программа 18 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
3: Яңа көзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
2: Бары тик 12-13 сентябрьдә генә Этажи компаниясе тарафыннан Казан молда күчемсез милек ярминкәсе күргәзмәсе була. Яңа тораклар, фатирлар һәм йортлар өчен махсус ташламалар. Сезне 3-нче катта көтеп калабыз. 18+2026 ел. Барлык мәгълүмат etajina.com сайтында.
4: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын ача. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тенет автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Утушлы бәяләргә ау башлана.
5: Тулырак мәгълүмат һәм автосалоннарның адреслары диалогавто.ру сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә. Оферта түгел.
6: 1

0: радиосы. Қозанда сәғат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішінде Омида студияда Ландыр Жиханшина. Татарстанда бірден бірінші курс студенттары күні болашақ. Ердем бульварында ғойлә бейрәме ұйыштырыла. Хәзер толырақ. Әгәр Россиянең ішкі базарында жетерлік яғылық запасы формаларса, ил хөкүмәте дизель яғылығын шетелгә экспортларга әзер, диде вице-премьер Александр Новак. Бу хакта ул Көншығыш икътисади форумында белдерде. Аның сүзләренчә, әлегә энергетика министрлыгы бүгенге вазгыяттан чыгып, экспортлауга ихтияҗ юк дип саный. Искәртеп узабыз, Россия хөкүмәте дизель яғылығы экспортын тыюны 30 сентябрьгә кадәр озайткан иде. 18 сентябрьдә бердәм беренче курс студентлары көне булачак. Беренче тапкыр ул бер үк вакытта Татарстанның 9 шәһәрендә уза һәм 43 меңгә якын беренче курс студентларын берләштерәчәк. Башкала да төп мәйданчык Казан гаилә үзәге янында була. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Шара сайлауларда тауыш бирүнең беренче көнендә уза. Беренче курс студентларының күбесе бу сайлауларда тәүге тапкыр катнашачак. Яшьләр эшләре министры урынбасары Владислав Усанов белдерүенчә, бу көнне беренче курслар, яшьләр проектлары, университетлар, эш бирүчеләр бер-берсе белән танышачак. Бу алар тормышына тагын бер мөһим адым булачак. Алар тәүге тапкыр сайларга бара. Шуңа күрә без кирәкле мәгълүмат биреп, яшьләр мөстәкыйль карарлар кабул итә алсын өчен тырышабыз, диде ул. Беренче курс студент көнендә яшьләр һәм студентлар берләшмәләре презентацияләре булачак. Республиканың әйдәп баручы предприятиеләре карьера зонасы оештыра, спорт һәм интерактив активлык чаралары әзерләнә. Казанда җирле артистлар һәм федераль кунак катнашында концерт көтелә. Шулай ук Татарстанның тагын 9 шәһәрендә беренче курс студентлары өчен кызыклы программа әзерләнә. Шунысы кызык, барлык 10 мәйданчык видео элемтә аша бергә тоташа. Ә бәйрәмгә керү билеты сайлауда катнашу беләзеге булачак. Ул бу көннәрдә бөтен ил буйлап узачак сайлауларда катнашучыларга бирелә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстанда эш белән тәэмин итү үзәкләрендә 3 меңләп кеше эшкә урнашуга чиратта тора. Һәр эшсез кешегә 30га якын вакансия тәкъдим ителә. Әмма эшкә урнаштыру гына түгел, аларны эш урыннарында саклап калу, аларга шартлар тудыру да зарур. Иң мөһиме ул кешеләр дип исемләнгән кадрлар бүлеге вәкилләре утырышында хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова шул хакта сөйләде.
3: Беренчедән күрәбез бүгенге хезмәт базарында кадрлар кирәк булу, чөнки республикабызда гына 90 меңгә якын вакансиялар бүгенге көндә. Шул вакытта 3 мең кеше генә эш белән тәэмин итү үзәкләрендә учетта тора. Һәр эшсез кешегә 30га хәтле вакансия тәкъдим итәләбез. Шуңа күрә бүген бөтен оешмада, төрле оешмада эшли торган кадрлар өчен иң актуаль сорау ул кадрлар гына килү түгел, аларны тотып калу, менә шул оешмада аларны үстерү.
1: Иртәгә Сиров урамындагы Ярдәм бульварында гаилә бәйрәме үткәрелә. Программада балалар өчен интерактив уеннар, бүләкләр каралган. Әти-әниләр логопед-дефектолог лекциясен тыңлый алачак. Белгеч баланың сөйләм үсеше һәм укытуның уен ысуллары турында сөйләячәк. Бәйрәмдә шулай ук рус һәм татар телләрендә яңа белем бирү платформасын тәкъдим итәчәкләр. Ул балаларга Казан каласы белән танышу аша игътибарны, хәтерне һәм сөйләм телен үстерергә ярдәм итә. Чара күрше мирас проекты кысаларында оештырыла, дип хәбәр итә Казан мэриясе матбугат хезмәте. Бәйрәм иртәгә көндезге 2-дә башлана, керү ирекле. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Көндез 21-дән 26 градуска кадәр җылы булыр, дип фаразлана. Казанда бу минутларда 20 градус. 91.5 FM.

0: Толға радиосы дулқындарында Хоқдин тапшыруының шираттағы шығарылышы сауларымысыз. Ассаламу алейкум, мұхтарам радио тыңдаушы достарыбыз. Бұл жұмғада да дініміздің гүзәлігі, көркемлігі, матурлығы, хоқлығы, жеңілдігі турында сөйлешербіз. Бүгін біздің тапшыруымыздың мұхтарам қонағы, бізді әлі бірінші тапқыр қатнашқан мұхтарам хазіретіміз болар. Ол біздің башқалабыздағы Қобан орты мешіті имам хатибы Хусайн хазірет Зуфаров. Хусайн хазірет, ассаламу алейкум, хайырлы күн, жұмғабыз мәбәрәк болсын.
1: Уалейкум салам, ва рахматуллахи тааля ва баракату. Жумаңыз мубарак болсын. Аллах субханаху ва тааля сізден разы болсын. Шу көркем жерге шақырдыңыз, дағват қылыр үшін, сілер үшін Аллах субханаху ва тааля дині хақында бик рахметлізге.
0: Біз де бик шат, біз біздің радио тыңдаушыларымыздың хұрмет етіп шу ізгі жұмға күні біздің студиямызға келгеніңіз үшін хазірет. Хәм өзіншелікті күндерде біз сізді шақырдық. Пайғамбарымыздың туған күндері, мәулитлер өткерілеме, мешітлерде, ғайлаларда, хәм шушы бикте мотор күндерде біз пайғамбар біздің сүздегіне түгіл тұрмышта да біздің пайғамбары біз өрнек болған айма ирен әбіз ана әлхамдулилла шүкір міне тұрмышта біз білмеген сифатлары өрнек боларлық сифатлары торында біздің радио тыңдаушыларымызға тілесегіз еді хазірет
1: бисмиллахиррахманиррахим Пиямрбыз саллаллаху алейхи ва саллям турында сөйләү аның туған йылын, сафарларын һәм вакыйгаларын белүгенә түгел. Сираны, ягъни аның тарихын белү мөһим, ләкин иң мөһим сорау башка. Аның тормышы безнең бүгенге карарларыбызны үзгәрттәме? Аллаһ Таала Коръан-ы Кәримдә булай дип әйтә: "Стаъизу биллаһ, лакад кана лакум фи расулиллаһи усватун хасана". Аллаһның расулендә сезнең өчен күркәм үрнәк бар. Бу аят безне пиямрбыз саллаллаху алейхи ва саллям тормышына читтән сукланып карарга түгел, аңа иярергә чакыра. Анарга итаатлы күрсәтергә, аның намазы безгә үрнәк. Аның кешеләр белән сөйләшүе үрнәк. Гаиләдәге йомшаклыгы безгә үрнәк. Вәгъдәгә тугрылыгы безгә үрнәк. Гадиллеге, сабырлыгы һәм дошманын да кишерә белүе барысы да безнең өчен зур үрнәк һәм сөннәт булып тора. Айша анабыз радиллаһу анха аның халкы хакында кыскача болай дип әйтте. Кана хулкухул Куръан. Аның халкы Куръан иде. Аның характеры хылқы Куръан иде. Яни Куръандә буйрылган сабырлыкны, гадиллекне, рәхимлекне һәм гафу итүне кешеләр аның тормышында күрделәр. Ул матур сүзләр сөйләп кенә калмады, шул сүзләр белән яшәде. Без пиямрыбызны саллаллаһу алейһи ва саллям яратабыз дип әйтәбез. Һәм дә бу мәхәббәт тел белән генә шикләнмәскә тиеш. Пиямрыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Сезнең берегез мине әтисеннән, баласыннан һәм бөтен кешеләрдән күберәк яратмый торып, иманы камил булмас" диде. Ләкин мәхәббәтнең дәлиле ул итаат күрсәтү, ияру, аның сөннәтен торгызу, яраткан кешенең юлын белергә һәм аның үрнәген тормышка кертергә тырышырга без тиешлебез. Һәм дә шундый хадис китерәсем килә, пиямрыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Мән ахья суннати фақад хаббани ва мән хаббани кана маъя фил дженнати". Кем минем сөннәтемне торгызса, дип пиямрыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям. Күп сөннәтләрне без оныттык, мәсәлән, духа намазы булсын, авабин намазы булсын, хәтта сәлам бирү бу сөннәттә онытылып бара. Кем минем сөннәтемне торгызса, дип пиямрыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям, ул мине яраткан булыр. Ә кем мине яратса, минем белән бергә дженнәттә булыр ди. Кайчак сөннәт дигәндә без тышкы билгеләрен генә искә төшерәбез. Аларның да урыны бар җәмәгат, әмма сөннәт моның белән генә бетми. Ашу вакытында гадил калу сөннәт. Бала белән йомшак сөйләшү сөннәт. Сәүдәдә алдамаска сөннәт. Күрешеңә зарар китермәү сөннәт. Авыруның хәлен белү, кешегә рәхимле, олыга хөрмәтле булу булар да сөннәт булып тора. Пиямрыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям кешеләрне кимсетмәгән, хата күрсә төзәткән, ләкин кешенең дәрәҗәсен тапламаган. Аның янында зәгыйф кеше үзен онытылган итеп хис итмәгән. Балалар аны янына килә алган, факир кеше сүзен әйтә алган. Бу безгә зур үлчәү бирә. Безнең яныбызда кешеләр куркып каламы, әллә үзен имин хис итәме? Менә монда без үрнәк алырга тиешлебез. Аның үрнәге өй ишегеннән башлана, чит кешеләр белән йомшак, ә идәгеләр белән тупаз булу камил хылык түгел. Пиямрыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям ахлагын өйрәнгән кеше иң элек үзенең иң якыннарына карата мөнәсәбәтен тикшерә. Ул гаиләсенең сүзен тыңлыймы? Арыган чакта гадил каламы? Хатасын таный беләме? Сөннәт безне менә шушы гади, ләкин авыр урыннарда тәрбияли.

0: Хазрат, пайгамбарыбыз зур сынаулар аша айына шундый күркем халыкка, шундый безгә үрнәк булган. Һәм инде Аллаһ Тәгаләне үзе тәрбияләгән әйме. Һәм менә безгә гади адам балаларына пайгамбарыбызның шушы сөннәтенә яр өчен нинди гамәлләр кылырга, нәрсәләр эшләргә кирәк икән?
1: Әлбәттә, бу гамәлләрне белер өчен безгә гыйлем кирәк. Кеше үзенең гыйлемен һәр даими вакытта камилләштереп торырга тиешле. Иң мөһиме безнең өчен, бөтен кешеләр өчен ул Аллаһны тану, аның пәйгамбәрен тану, һәм дә безнең асыл максатыбыз пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассаламгә охшау. Идеал булмаса да, ягъни бөтен тырышлыгын күрсәтсәк тә, пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам хәтле булдыра алмыйбыз. Әмма безнең тырышлык, безнең ниятебез анарга охшау юлында булырга тиешле. Бөтен кешебезне бирергә тиешлебез. Бик тулы, бик камил булмаса да, шуларга без омтылырга тиешле. Шулай ук та фикх китаплары укып, аның тарихын укып, һәм дә галимнәргә карап, хәзрәтләргә карап, без аның сөннәтен күрербез. Шулай ук та пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассаламның сөннәтен ихья кылырбыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам ияр өчен көн саен зур эш кирәк түгел. Башта бер сөннәтне аңлап, аны даими үтәргә мөмкин. Мәсәлән, сәламне беренче бирү, өйгә кергәндә йөзеңне ачык тоту, ашар алдыннан бисмиллаһ әйту, берәү сөйли башласа тыңлау, үпкә вакытында гадел сүз куллану, аз булса да дәвамлы гамәл кешене үзгәртә. Сира тарихын укуының максаты да шул. Вакыйгаларны хәтердә калдыру гына түгел, алардан юл табу. Авырлык килсә, Таифтәге сабырлыгын искә төшерәбез. Җиңү килсә, Мәккә фәтхендә гафун күрәбез. Гаиләдә мәсьәлә туса, аның идәге мөгамәләсен өйрәнәбез. Җәмгыятьтә төрле кешеләр булса, аның гаделлеген үлчәү итәбез. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам салават әйту йөрәкне аңа якынайта ди. Әмма салават безне хәмәлгә дә алып барсын. Аның исемен хөрмәт белән әйтик, сүзләрен дөрес өйрәнәйк, хылкын үзебездә булдырырга тырышыйк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам безнең өчен тарихтагы ярак шәхес түгел. Ул намазда, гаиләдә, сәүдәдә, күршелектә һәм авыр вакытта юл күрсәтүче үрнәк. Аның юлын бүгенге тормышыбызда төрелтү.
0: Хәзрәт пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вассалам әлбәттә ул безнең өчен шулкадәр затлы, әйме, хөрмәтле, безнең өчен олуг бер үрнәк зат, ләкин аның сөннәтенә йөрү алайык авыр түгел икән, әйме. Менә сез әйткәнчә, беренче булып сәлам бирү, йылмаю, әйме, шулардан башлап үзебезне тәрбияли башласак, аның калганнары да иншалла җиңеләер. Шулай бит, күңелдән һәм инде Аллаһ Тәгаләгә ышанып, шулай ук инде һидаят, шушы рух кешелеге сорасак, хәзрәт Аллаһ рәхмәте яусын, шушы безнең фазилатлы аебызда, пәйгамбәрбезнең мәүлидендә шушы кирәкле мәгълүматларны безгә иштергәнегез өчен. Ассаламу алейкум, рахматуллаһ, баракатуһ. Сезгә рәхмәтләр әйтеп сабуллашабыз.
1: Аллаһның рәхмәте барчабызга да булсын. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи тааля ва баракатуһ.
0: Бүгенге мөхтәрәм кунагыбыз башкалабыздагы Кабан арты мәчете имам хатыбы Хөсәен хәзрәт Зөфәров булды. Яна да киләсе җомгада хәерле очрашуларыбыз насыйп булсын дуслар. Ассаламу алейкум.
2: Хак дин.

0: популяр жыршылар.
1: Дәртле жырлар.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез!
1: Татнефть аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар Татнефть арена боз сарай кассаларында. Һәм тына тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть арена боз сарай. Казан РТ 6 урамы 42-нче. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
5: Рөстәм Асадуллин, Йылдызым. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Қазанда сағат 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішінде давам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Қазанда метроның екінші линиясы проектін іске бастадылар. Бош қалада бәрекетлі күз фестивалі өзашақ. Қазір толырақ. Қазанда метроның екінші линиясын планлаштыру проекті ішіне бастады. Ол ТАСР-ның 100 жылдығы станциясынан Қойынлық станциясына қадар созылашақ. Бұл хақта Қазан Башқарма комитеті қорарында әйтілді деп хабар етті Реальное время. Проектны келесі елінің 25-ші майына қадар әзірлерге дейшілер. Білгішілер метроның яңа линиясы шеклерін белгілейшек, әм урам ел шілтерін өстіру планын түзейшек. Бірінші ширатта яңа линияның 4 станциясын Универсиада ауылы әм Республика клиник постаханасы яғына, онары Қойынлық станциясына тоба түзу планлаштырыла. Жәй охры күз башы бош уйлар активлашқан шыр. Шул сәбәпле биоресурслар буенча Татарстан Дәүләт комитеты белгечләре халыкны игътибарлы һәм сак булырга чакыра. Бош уйлар трассаларда юл транспорт хәлакәтләренә сәбәпче булырга мөмкин. Теманы Камиля Шахабиева дәвам итә.
2: Жәй охры һәм күз башы эре тояклы хайваннарның куышу һәм парлашу чыры. Шул исәптән пшыларның да. Ике ай дәвамында ата хайваннар бу чорда аз ашый, күп йөри һәм кешеләргә ташланырга мөмкин. Төнлә пшылар автотрассаларга чыгып, еш кына аварияләр китереп чыгара. Пшы зур гәүдәле буларак машина йөртүчеләр өчен иң куркыныч хайван санала. Аны бердерү гадәттә җанвар өчен дә, кеше өчен дә күңелсез тәмамлана. Ведомство белгечләре урманнарга килүчеләрне шул исәптән гөмбәчләрне дә аеруча уяу булырга һәм хайваннарга якын килмәскә чакыра. Әгәр дә сез пушыны юлда күрсәгез, кичекмәстән туктарга, авария сигнализациясын кабызырга һәм аның киткәнен көтәргә кирәк. Сигнал бирергә ярамый, кискен тавыш ишетеп, ул киресенчә машинага ташланырга мөмкин. Шуңа да машина йөртүчеләргә тизлек режимын үтәргә, тәүлекнең караңгы вакытында тизлекне киметергә һәм туманга каршы фараларны кабызырга киңәш ителә. Әгәр пушы кискен генә юлга йөгереп чыккан икән, аны югары тизлектә урап узарга тырышмагыз. Тормозларга басып, юл читенә чыгарга тырышыгыз. Шуны истә тотарга кирәк. Әгәр машина йөртүче юл транспорт хәлакәте урыныннан китсә, ул җаваплылыкка тартылырга мөмкин. Кыргый хайваннарны бердергән очракта штраф яный. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстанда бер атна эчендә 92 бензин һәм дизель ягулыгы кыйммәтләнгән. 92 ягулыкның бәясе литр өчен 68 сум 11 тиен булган, ә дизель ягулыгы 80 сум 81 тиенгә җиткән. Бу хакта Татарстан Стат хәбәр итә. Бүген Қазанда Жеңү проспектындагы 56-нчы, 58-нчы һәм 60-нчы йортлар ишек алдында бердәмлек мәдәният һәм күршеләр бәйрәме узачак. Кунакларына футбол буенча иптәшләрчә матч, балалар һәм өлкәннәр өчен мастер-класслар, шулай ук концерт программасы көтә. Чара Татарстанда җәй проекты кысаларында уза дип хәбәр итә Вахитов һәм Идел буе районнары администрациясе матбугат хезмәте. 12-нче һәм 13-нче сентябрьдә Казанның Мәскәү базары территориясендә бәрәкәтле көз фестивале узачак. Программада фермерларның уңыш ярминкәсе, көзге базар, ресторан көне, музыкаль программа, балалар өчен чаралар, яшелчәләр бәйгесе әзерләнгән. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Көндез 21-дән 26 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 21 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Яңа музыкаль сәгатебезне башлап җибәрдек, дуслар. Сезнең хәл-әхвәлләрегез ничек? Җомга көннәре, изге җомга көннәребез мөбарәк булсын. Бүген яшелчә көне билгеләп үтелә. Менә сез кайсы яшелчәне күбрәк яратасыз? Һәм инде бакчаларыгызда кайсы яшелчәләрне күбрәк үстерәсез? Аннан соң бүген таныш булмаган юллар көне. Таныш булмаган юлларга кергәндә, таныш булмаган юллардан барганда безне ниндидер теге курку хисе билеп ала. Мин бу юлдан чыгалырмын микән? Адашмам микән дигән уй яши һәр барчабызда да. Һәм бүген шулай ук березовый кием кия торган көн. Безнең якларда инде березовыйны фирузә диләр. Ә сезнең якларда ничек аталагымы мен? Менә бу фирузә төсендәге киемнәр кияргә яратасызмы?

0: топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлықтың құрметлі радио тыңлаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді әр уақыт көтеренке бола. Әміне ашқазан ауыртуы, елқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулый. Бүгін біз Фармленд даруханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлешеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табиғи составлы. Аның ішінде сирәк очрый торган дәрі-үләннәре бар. Өстәвенә һәр өсімлік үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм ишек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айрым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айрылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик Фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан таби белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Әдәби укулар.
3: Илмира Җәлилова. Кызлар тоташ яңгыр димә. Менә тулы кушуч кыяш миндә. Җир койнына салкын йөгергәндә ялан тәпи бием күлә-күлә. Ут беркелә һәр адымнан һәм ис кала йөрәгендә. Кадерле үз симфония яфрак ява. Мин яратам сине. Исәнме кыз? Салкын димә, кыз ул бары ут кабарлык яратуга сәбәп. Кызлар тоташ яңгыр димә. Миндә кыз ярату, яну, алма, шәрәп.
4: Болгар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы чыгарылды.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزاندا كن ارتاس Болгар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етті. Студияда Ландыш Жиханшина. Қазанда Алтын Мінбер кинофестивалінің ресми ашылышы бола. Татарстан ішке орнашу үшін Россияның ең перспективалы түбегіне өрілген. Әхәзір толырақ. Әгер Россияның ішке базарында жетерлік яғылық запасы формаларса, ел хөкіметі дизель яғылығын шетелге экспортларға әзір, дейді вице-премьер Александр Новак. Бу хакта ул Көнчыгыш икътисади форумында белдерде. Аның сүзләренчә, әлеге энергетика министрлыгы бүгенге вазгыяттан чыгып, экспортлауга ихтыяҗ юк дип саный. Искәртеп узабыз, Россия хөкүмәте дизель ягулыгы экспортын тыюны 30 сентябрьгә кадәр озайткан иде. Быйылгы сайлау кампаниясе сәяси киеренкелек һәм махсус хәрби операция шартларында уза. Россиянең сәяси анализ үзәге директоры Павел Данилин белдерүенчә, дошманның төп максаты сайлауларны өзү. Моңа юл куймас өчен ил халкына тагын да берләшергә кирәк дип белдерә ул. Теманың дәвамы алдагы язмада.
3: Дәүләт думасына сайлаулар якынлашкан саен мәгълүмәт сугышы да көчәя. Россия дошманнары сайлаучыларны куркыту, сайлауларны өзү өчен барысын да эшли дип белдерә Павел Данилин. Тик Татарстан халкы бөтен Россия халкы кебек үк курыкмаячак, ә берләшәчәк һәм фронтка тизрәк җиңү яуларга ярдәм итәчәк дип ышанам. Нефть эшкәртү заводларына һөҗүмнәр белән безне сындырып булмый, безне фашистлар да җиңә алмады дип белдерә политолог. Ул Татарстан рәисе Рөстәм Миннехановны федераль дәрәҗәдә нәтиҗәле эшләүче төбәк лидеры дип ассызыклый. Аның үзәк белән мөселман илләре белән уңышлы эшләүен таный. Павел Данилин белдерүенчә, тиздән конфликт бетәчәк, ләкин тынычлык булмаячак. Илгә кертелгән тыюлар кала, депутатларның төп бурычы безнең алгарышны тәэмин итүче законнар кабул итү. Санкцияләр белән генә яшәп булмый бит инде. Киләчәккә карарга кирәк, ди ул. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Бүген Казанда 22-нче Алтын Мінбер кинофестивалінің рәсми ашылышы була. Ол 8 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Конкурс программасына 21 илдән 54 фильм кергән. Фестивальнең продюсеры Миләүшә Айтуганова сүзләренчә, кино сәнгать буларак бөтен илләрне берләштерә.
4: Мин уйлыйм, бу бик мөһим чара, чөнки кино ул үзене күрә дә менә шул сәнгать буларак, ул бөтен илләрне, бөтен диннәрне берләштерә торган. Шуңа күрә мин уйлыйм, менә шул кино аша Казан нәкъ менә шул ислам дөньясының үзәге булды. Ә хәзер инде гомумән бөтен дөнья күләм, бөтен илләр хәзер безне беләләр һәм киләләр.
2: Татарстан эшкә урнашу өчен Россиянең иң перспективалы төбәгенә әверелде. Лидерлар эшлегенә шулай ук Башкортстан һәм Амур өлкәсе кергән. Белгечләр фикеренчә, Татарстанда уртача хезмәт хакы 81400 сум тәшкил итә. Эшсезлек дәрәҗәсе 1.7%. Шул ук вакытта республикадан эш эзләүчеләрнең 10.8% гына башка төбәкләрдә эшкә урнашу мөмкинлеген караган. Төп валюталар курсы турында: бүген доллар 86 сум 89 тиен, евро 100 сум 60 тиен, юань 12 сум 92 тиен. Һава торышы хакында: бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Көндез 21-дән 26 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 21 градус.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
6: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көне үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
7: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84. 91.8.

0: Арсада там летто майнда яшеренген. Там летто майя. Жайтеме синең табында.
1: Популяр җырчы Дилән Нигъмәтуллина үзенең Мин башка дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
2: Казан 2026 ел.
3: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
4: Давлян. Бердән-бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
5: Яшикләү 6+2026 ел.
6: Айдар Галимов, Данир Сабиров, Илсия Бәдретдинова, Илмира Нагимова, Элвин Грей, хижина музыканта, һәм мин Ләйлә Дәүләтова бер кышак иҗатташ дусларым белән сезнекте. 13 сентябрь пирамида 6+.
5: 2026 ел.
7: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
8: 8-987-213-6013.
7: Чип и Дейл. Всегда построят.
9: Банк ВТБ ПАО.
10: Бринь!

0: Ирка, Зайна Вахтдинова, Мефат Нигматуллин, Рустам Асаев, Раяз Фасипов, Гульсерин Абдуллина, Озат Абитов, Гульнас Сафарова, Искандар Хайруллин, М. Башкалар, Максус Кулат, Рустам Набиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь, Пирамида.
1: Яшикләве 6+.
2: Акбарс Банк футбол кырына зур кэшбэк алырга чыга. Тупка тибу һәм гол! Акбарс Банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Акбарс Банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
3: Сливки и лояльность программы сапсаларында. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». РФ «Узакбанк» 2013 года 12 августа на 2090 номерной лицензии. Туврак мягкий метод «Барс» на втору сайтында.
4: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и «Агрострейч» пленку. Телефон для связи 8-927-428-2818. 8-927-428-2818.
5: Болгар Радио СФС-ның рәсми еганашесе КНАУФ «Түзіліш бизел материаларын жетіштіруші компания».
6: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня, как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
7: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
8: Әлбәттә инде дуслар, сездән килеп ирешкән СМС хәбәрләрне укып барам. Изге җомга көннәре белән дип язып җибәргәннәр безнең радио тыңлаучыларыбыз. Үзегезне дә изге җомга көннәре белән. Мин инде әйтеп үттем дуслар, туган көн котлауларында юбилей белән бәйле котлауларны да без bulgarradio.com сайты аша гына кабул итеп алабыз. СМС хәбәрләр аша кабул итмейбез, яраймы, үпкәләштән булмасын. Әгәр дә инде якын, кадерле кешеләргезне туган көннәре белән котларга телисез икән, алар сезнең өчен бик тә бик тә кадерле икән, bulgarradio.com сайтына юллагыз үзегезнең котлауларыгызны, чөнки туган көн котлаулары ул түләүле. Алдагы СМС хәбәрне укып үтәм. Настя, мин сине яратам дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз. Алдагысы хәерле көн, Болгар радиосы ялкынлы кайнар сәламнәремне барлык туганнарыма ирештерәм. Галимовлар, Тахватуллиннар гаиләләренә җиткерәм. Исән сау булсыннар. Һәм инде барсында кунакка көтеп калабыз, диелгән чираттагы СМС хәбәрдә.

0: барбарысыда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жәйтәмі синең табында.
1: Иртәге 5 сентябрьдә Казанда һәм Татарстанда аяз ушан болытлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгыр яшен булуы ихтимал бозда яварга мөмкин дигән. Төнлә һәм иртән урыны белән туман, көньяктан көньяк-көнбатышка үзгәрүчән җил. Төнлә 10-15, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 20 градус

0: Жылы геомагнит қыратыныш.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
3: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Дәуәне ишеттің ме? Биік тауда, биік стом стоматологиясы ашылған. Қызым, шәһәрге бармайша ала тешләрне дәваларға буламын хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырға, шәһәрге барырға кирәкми. Биік стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табип ортодонт та үзләрендә кабул итә. Қызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84. Биектау. Полевая урама 40 ГРТ.
6: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
7: Ихтибар!
8: Ихтибар!
9: Ихтибар!
10: Булгар родился от Эрдемита!
11: Уникенче сентябрь, Татнефть-аренада!
12: Булгар радиосы фест!
13: Популяр жыршылар!
14: Дәртле жырлар!
15: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
11: Килегез!
16: Татнефть-аренаның бозын
17: бергәләп әрәтик!
18: 2026 ел, яшекләу 6 плюс!
19: Булгар радиосы фестның генераль иғанашысы Таттелеком акционерлық жәмғиәте. Рәсми иғанашы Кнауф түзіліш бизау материалларын жетештіруші компания. Булгар радиосы фестның иғанашысы әлбәттә милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Ойгыл Ришатовна.
20: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
21: Китаннан.
20: Нишек? Татар автоподбор турында белмисеңме? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
21: Кыйбат тору.
20: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карап әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
22: Бердәм алтын кул командасы ПВХ һәм алюминий конструкцияләрен урнаштыручыларны эшкә чакыра. Тулы эш вакыты һәм иркен график тәкъдим итәбез. Тәҗрибәсез кандидатлар да кабул ителә. Белем бирү каралган. Җаваплылык, башкаручанлык һәм зарарлы гадәтләрнең булмау мөһим. Хезмәткәрләрне Опас, Буа, Койбыш һәм Тәтеш районнарыннан көтәбез. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8-93-93-96-90-91.
23: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса. Бонсилаж Спид М. С Бонсилаж Спид М ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Спид М ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
24: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-67. 62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы Таттелеком акционерлық жәмғиәте.
25: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм шелтәр ичендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хави, Литай.
26: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат Литай.ру сайтында.
19: Кайнар хит проектының иғанашысы Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
27: Нәрсә бер дә кәефең юк?
28: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып битте инде. Туктый алмый.
29: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233-47-47.
30: Искәр ягындасы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Радиосында реклама.
1: Баулы территориаль біріншіл профсоюз ұйышмасының правком рейсі Муллаев Раушан Закария ұлы нефть хам газ санағаты қызметченлерін, ветеранларын, нефтчілер күні хам НГДУ Баулы нефтінің 80 еллік юбилей білен тәбірек еді. Нәқміне Баулыда 1946 елінің 17 сентябрінде бірінші номерлі тарихи скважынада нефть фонтан отылды. Бұ ақиға районның республиканың ғына түгіл, бүттін илі бізнің өзешіне негіз салды. Шушы еллар дауымында Баулы нефтчілері Татнефтінің олдыңғы ұйышмасына өрілді. Юғары профессионаллік, жауаплылық біздің ұңышларымыздың негізі болып келді, хәм шулай болып қолашақта. Барлық қызметтешлерімізні хүнәрі бейрімі білен иқлас тәбірек етәбіз. Күнделік үште ұңышлар хәм яңа қозанышлар тілейбіз. Ғойлеләрігізге именлік, илібізге тынышлық, бәхітлі, сәлемет, мұл тұрмыш тілейм. Бәйрем білен.
2: Яңа күзгі коллекция. Порт сауда үзәгінде һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пәлтәләр, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
3: Бары тик 12-13 сентябрьдә генә Этажи компаниясе тарафыннан Казан молда күчемсез милек ярминкәсе күргәзмәсе була. Яңа тораклар, фатирлар һәм йортлар өчен махсус ташламалар. Сезне 3-нче катта көтеп калабыз. 18+2026 ел. Барлык мәгълүмат etajina.com сайтында.
4: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
5: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канәгать.
4: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
5: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Telegramда Татар автоподбор Бор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
6: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда тынык автомобильләрнең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
7: Тулырак мәгълүмат һәм автосалоннарның адреслары диалогавто.ру сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә. Оферта түгел.

0: Әни кулары иң жылы кулар. Әни йөрәге иң койнар йөрәк. Әни теләге иң изге теләк. Әниле булу иң олы бүләк.
1: Һәр кемгә язсын шул кулар сөю. Бәгер җимешен сабыем дию. Ана һәм бала мәхәббәтенә юк әле җирдә.

Ана бала мәхәббәте, ата бала мәхәббәте, әбиләр бабайларның анакларына мәхәббәтен, иң зур көч, иң зур байлык, иң зур бәхет. Әнә шундый түгәрәк бәхетләрдән Аллаһ Тәгалә аермасын, балалар хәсрәте күрсәтмәсен Аллаһ Тәгалә. Балаларыбыз, анакларыбыз безне гөл сөендереп, шатландырып кына торсыннар. Юлларында яхшы кешеләр очрасын, укуларында, эшләрендә уңышлар насыйп булсын. Әнә шундый изге теләкләр, изге догалар кылыйк дуслар шушы изге җомгада балаларыбыз, анакларыбыз өчен 3 долларга 25 минут килеп ирешкән хәбәрләрне барлыйбыз дуслар Макс. Номерына килгән, безнең инде бүген яшелчәләр көне иде, әйме? Кемнәр бәрәң калырга кайта менә. Алар шактый булып чыкты бит әле монда. Безнең радио тыңлаучыларыбыз юллаган.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Ойыс кояш жылы дуслар, ләкин нишендер интернетта синоптиклар мониторында болытлы күрінә һәм температура 1 градуска түбәнәйгән. Нишен алай аңлашылмый, 18 градус жылы дип хәбәр итә синоптиклар, кайбер чыганакларда 21 градуска кадәр геомагнитик активлык бер волна тәшкил итә атмосферасы 750 мм. Чагыштырмача дымлылык 77%. Иртәгә алмашынучан болытлы, кыска вакытлы яшенле бызлы яңгыр яварга мөмкин, 10-15 көндез 22-27 градуска кадәр җылы фаразланыла.

0: Татарстан. Диалог авто. Олабуға һәм Бүгелмәдә автосалоннар ашқан иде. Хәзер Шистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ашты. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән. Йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ашыклагыз. Оферта түгел.
1: Яңа ел бәйрәмен истә калырлык итеп үткәрергә теләсәгез, Бәкер шифаханәсендә каршылагыз. Безнең бәйрәм банкеты ул якты хис кичерүчләр, тәмле ризыклар һәм бөтен гаилә өчен күңелле программа. Бәкердә каникул ял итү генә түгел, шын тернәкләнү булачак. Тулырак мәгълүмат 8800-269-23 телефоны аша. Үзегезгә файдалы бәйрәм бүләк итегез.
2: Татарстан Республикасының

Дәвам итәбез, дуслар. Демәк, 1 сентябрьдән 4 көнлек безнең тагында байып китүебез. 1 сентябрьдән инде яңа акча тере, акча түгел, цифрлы рубль әйләнешкә керүе турында хәбәр иткән идем. Бу уңайдан да безнең радио тыңлаучыларыбызның кызыклы гына, үзенчәлекле генә гадәттәгечә фикерләре, хәерле көн файл акчасы булса, ничек булса да ярар иде дияр идем мендә. Аллага шөкер, бик яхшы яшибез, эшкә йөрибез, пенсиядә алабыз. Шулай да яшь вакытта эшләп алган акча иң тәмле, исле, иң кадерлесе булган икән. Хәзер картага килә, шуннан ук чыгып та китә, бу цифрлы дигәне нәрсә күрсәтер инде. Яхшы үзгәрешләр булсын, дөньялар тыныч булсын, матур эшкәне сезгә дигән. Рәмзия, ханым, еллага рәхмәт, яусын. Матур эшкәннәре бәрәкәтле булсын дип телегәр, дуслар. Әйме, цифрлы мол, цифрсызмы? Хәерле көн, файл һәм радио тыңлаучылар. Мин пошманда әле. Хәзер ничек садака бирербез инде, әгәр цифрлы акчага күчсәк дигән. Дамир әжәле бистәсіндә шулай дип аңладым инде мин. Һәм, дуслар, бу мәсьәлә уңайыннан да аның табылыр инде, уйлап әйем, акчасы болай икән. Менә хәзер мәчетләрдә күргән бар, анда инде карта белән генә садака саласың. 50 сум, 100 сум, 200 сум, 300 сум үзең сайлап аласың, шуны инде картаңнан садака итеп тә күчерергә була, бик җиңел итеп эшләнә.

0: Киресенче, Элиге Рейдше, Хэр Холкының һәм парклар, скверлар дирекциясенең күп сонлы шикаятләре белән бәйле үткәрелә. Алар системалары үштә индивидуаль мобиллек чаралары калдырылучы парковкалар һәм санкцияләнмәгән урыннарны ачыклый. Кикшеринг компанияләренә хокук бозулар турында мәгълүмәт тапшыра. Әмма хокук бозулар теркәлүен дәвам итә, шуңа күрә рейд үткәрү турында карар кабул иттек, ди ул. Дөрес калдырылмаган индивидуаль мобиллек чаралары махсуслаштырылган стоянкага җибәрелгән. Операторлар аларны административ штрафларны түләгәннән соң гына кире кайтара алачак. Сезон башыннан шәһәр урамнарыннан барлыгы шундый 508 шәхси мобиллек чарасы эвакуацияләнгән. Шуның 479-ы электросамокат һәм 29-ы велосипед. Искәртеп узык, хәзер Казанда электр самокатларын кую өчен 1420 урын каралган. Камиля Шәһәбиева, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстанның 10 шәһәрендә бердән беренче курс студентлары көне узачак. Яңагына белем ала башлаган студентларны 18 сентябрьдә һәр шәһәрнең билгеләнгән урынына җыячаклар. Анда белем бирү һәм күңел ачу программалары әзерләнәчәк. Бу хакта Татарстан яшьләр эшләре министры урынбасары Владислав Усанов хәбәр итте. Әлеге чара Россия һәм Татарстан тарихында беренче тапкыр узачак. Башкалада курс студентлары Казан гаилә үзәге янында җыелачак. Анда яшьләрне концерт программасы, бушлай кахва һәм башка бүләкләр көтә. Һәр 10 мәйдан Әнчәк үзара видео элемтәдә дә торачак. Программа көндезге өчтә башланыр дип көтелә, бәйрәмгә керү өчен сайлауда бирелгән беләзек булу шарт. Татарстанда эш белән тәэмин итү үзәкләрендә 3000ләп кеше эшкә урнашуга чиратта тора. Һәр эшсез кешегә 30-га якын вакансия тәкъдим ителә. Әмма эшкә урнаштыру гына түгел, аларны эш урыннарында саклап калу, аларга шартлар тудыру да зарур. Иң мөһиме ул кешеләр дип исемләнгән кадрлар бүлеге вәкилләре утырышында хезмәт мәшгули һәм социаль яклау министры Илмир Зарипова шул хакта сөйләде.
2: Беренчедән күрәбез бүгенге хезмәт базарында кадрлар кирәк булу, чөнки республикабызда гына 90 меңгә якын вакансиялар бүгенге көндә. Шул вакытта 3 мең кеше генә эш белән тәэмин итү үзәкләрендә учетта тора. Һәр эшсез кешегә 30-га хәтле вакансия тәкъдим итәләбез. Шуңа күрә бүген бөтен оешмада, төрле оешмада эшли торган кадрлар өчен иң актуаль сорау ул кадрлар гына килү түгел, аларны тотып калу, менә шул оешмада аларны үстерү.
1: Валюталар курсы турында бүген доллар 86 сум 89 тиен, евро 100 сум 60 тиен, юань 12 сум 92 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папуки беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

0: хужалығында еңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
1: Нужен дом без рисков? Chip & Dale спешит на помощь. Компания Chip & Dale. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
2: 8-987-213-60-13.
1: Chip & Dale. Всегда построят.
3: Банк ВТБ ПАО.
4: Продажа грузовых мотороллеров от компании Tant. Сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
5: Акбарс Банк футбол кырына зур кэшбэк алырга чыга. Тупка тибу һәм гол! Акбарс Банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Акбарс Банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
6: Сливки и лояльность программы сахаларында. Реклама. ПАО Акбарс Банк. РФ Узак Банк. 2013 елгы 12 августа на 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмәт Акбарс нот.ру сайтында.
7: Давлян. Бердән-бер опытланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
8: Яшикләү 6+2026 ел.
9: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
10: Китаңнан.
9: Нишек? Татар автопатбор турында белмисеңме? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
10: Кыйбаттыру?
9: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопатбор. Тулырак 8937-293-4565.
4: Татарстан. Диалог авто. Алабуга һәм Бүгелмәдә автосалоннар ачкан иде. Хәзер Чистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ачты. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән, йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыклагыз. Оферта түгел.
11: Компания Сабинские окна производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-60. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
13: Изгелек эшләүдә бер-берегез белән ярышыгыз диләр Коръан Кәримдә. Изгелекләр эшләү җәннәткә ачкыч, тормышыбызга бәрәкәт, тәнебезгә сәламәтлек, күңелләргә тынычлыкка сәбәпче. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
14: Яшикләү 12+.
15: Кайнар хит проектының иганәшесе Лотос Мед наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
16: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тагын бөтен хезмәт хакын ичеп бетерде.
17: Ә минеке хәзер эчми. Аллага шөкер, котылдык бу бәләдән. Йөзләгән гаиләләргә ярдәм. 100 мең коткарылган кеше язмышы. Лотос Мед наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
18: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиблә киңәшләшү кирәк.
19: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
20: Ямле төркеме.

0: Топ.ру Уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Хакдин.
2: Болгар радиосы дулкыннарында Хакдин тапшыруының чираттагы чыгарылышы. Сагалармысыз? Ассаламу алейкум, мөхтәрәм радио тыңлаучы дусларыбыз. Бу җомгада да динебезнең гүзәллеге, күркәмлеге, матурлыгы, хаклыгы, җиңеллеге турында сөйләшербез. Бүген безнең тапшыруыбызның мөхтәрәм кунагы, бездә әле беренче тапкыр катнашкан мөхтәрәм хәзрәтебез булыр. Ул безнең башкалабыздагы Кабан арты мәчете имам-хатибы Хөсәен хәзрәт Зөфәров. Хөсәен хәзрәт, ассаламу алейкум, хәерле көн, җомгабыз мөбарәк булсын.
3: Уалейкум салам, ва рахматуллахи тааля ва баракату. Жумагыз мубарак булсын. Аллах субханаху ва тааля сиздан разы булсын. Шу күркәм җиргә чакырдыгыз, дәгъват кылыр өчен, сөйләр өчен Аллах субханаху ва тааля дине хакында бик рәхмәтлезгә.
2: Без дә бик шат, без безнең радио тыңлаучыларыбызны хөрмәт итеп шушы изге җомга көнне безнең студиябызга килгәнегез өчен хәзрәт, һәм үзенчәлекле көннәрдә без сезне чакырдык. Пәйгамбәребезнең туган көннәре, мәүлитләр үткәрелә, мәчетләрдә, гаиләләрдә һәм шушы бик тә матур көннәрдә без пәйгамбәр безнең сүздә генә түгел, тормышта да безнең пәйгамбәребез үрнәк булган әйме. Иренәбез аны, алхамдулилла, шөкер. Менә тормышта без белмәгән сыйфатлары, үрнәк булырлык сыйфатлары турында безнең радио тыңлаучыларыбызга сөйләсәгез иде, хәзрәт.
3: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям турында сөйләү аның туган елын, сәфәрләрен һәм вакыйгаларын белү генә түгел. Сираны, ягъни аның тарихын белү мөһим, ләкин иң мөһим сорау башка. Аның тормышы безнең бүгенге карарларыбызны үзгәрттәме? Аллаһ Таала Коръан Кәримдә булай дип әйтә: "Стаъизу биллаһ, лакад кана лакум фи расулиллаһи усватун хасана". Аллаһның расулендә сезнең өчен күркәм үрнәк бар. Бу аят безне пиярбыз саллаллаху алейхи ва саллям тормышына читтән сукланып карарга түгел, аңа иярергә чакыра, аңарга итаатлы күрсәтергә. Аның намазы безгә үрнәк, аның кешеләр белән сөйләшүе үрнәк, гаиләдәге йомшаклыгы безгә үрнәк, вәгъдәгә тугрылыгы безгә үрнәк, гаделлеге, сабырлыгы һәм дошманын да кишерә белүе барысы да безнең өчен зур үрнәк һәм сөннәт булып тора. Айша анабыз, радиаллаху анха, аның халкы хакында кыскача болай дип әйтте: "Кана хулкухул Коръан". Аның халкы Коръан иде. Аның характеры хылкы Коръан иде. Яни Коръәндә буйрылган сабырлыкны, гаделлекне, рәхимлекне һәм гафу итүне кешеләр аның тормышында күрделәр. Ул матур сүзләр сөйләп кенә калмады, шул сүзләр белән яшәде. Без пиямрыбызны саллаллаһу алейхи ва саллям яратабыз дип әйтәбез. Һәм дә бу мәхәббәт тел белән генә чикләнмәскә тиеш. Пиямрыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Сезнең берегез мине әтисеннән, баласыннан һәм бөтен кешеләрдән күбрәк яратмый торып, иманы камил булмас", диде. Ләкин мәхәббәтнең дәлиле ул итаат күрсәтү, иярү, аның сөннәтен торгызу, яраткан кешенең юлын белергә һәм аның үрнәген тормышка кертергә тырышырга без тиешлебез. Һәм дә шундый хадис китерәсем килә, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Мән ахья суннати фақад хаббани, ва мән хаббани кана маъя фил дженнати". Кем минем сөннәтемне торгызса, дип пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Күп сөннәтләрне без оныттык, мәсәлән, духа намазы булсын, авабин намазы булсын, хәтта сәлам бирү бу сөннәттә онытылып бара. Кем минем сөннәтемне торгызса, дип пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, ул мине яраткан булыр. Ә кем мине яратса, минем белән бергә дженнәттә булыр, ди. Кайчак сөннәт дигәндә без тышкы билгеләрен генә искә төшерәбез. Аларның да урыны бар, җәмәгат, әмма сөннәт моның белән генә бетми. Ашу вакытында гадел калу – сөннәт. Бала белән йомшак сөйләшү – сөннәт. Сәүдәдә алдамаска – сөннәт. Күрешеңә зарар китермәү – сөннәт. Авыруның хәлен белү, кешегә рәхимле, олыга хөрмәтле булу – болар да сөннәт булып тора. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кешеләрне кимсет

0: Радиосында реклама.
1: Баулы территориаль біріншіл профсоюз ұйышмасының правком рейсі Муллаев Раушан Закарияулы нефть һәм газ сәнәғәте хезмәтчәннәрен, ветераннарын, нефтчеләр көне һәм НГДУ Баулы нефтінің 80 йыллық юбилейы белән тәбрик итә. Нәкъ менә Баулыда 1946 елның 17 сентябрендә беренче номерлы тарихи скважинада нефть фонтаны атылды. Бу вакыйга районның, республиканың гына түгел, бөтен илебезнең үсешенә нигез салды. Шушы еллар дәвамында Баулы нефтчеләре Татнефтнең алдынгы ұйышмасына өрелде. Югары профессионаллык, җаваплылык безнең уңышларыбызның нигезе булып килде һәм шулай булып калачак та. Барлык хезмәттәшләребезне һөнәри бәйрәме белән ихлас тәбрик итәбез. Көндәлек эштә уңышлар һәм яңа казаныштар телибез. Гаиләләрегезгә иминлек, илебезгә тынычлык, бәхетле, сәламәт, мул тормыш телим. Бәйрәм белән.
2: Шәһәр шау-шуыннан көндәлек тормыш мәшәкатьләреннән ардыгызма? Бәкер шифаханәсендә нибары 2-3 көн ял сезгә яңадан көч-куәт өсти, сихәт бирә. Шифалы минераль сулар, профессиональ процедуралар, заманча спа комплекста сезне шиксез ял көтә. Толыграк мәгълүмат 8-800-269-23 телефон аша.
3: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса – Бонсилаж Спид-М. Бонсилаж Спид-М – ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. Бонсилаж Спид-М – ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани – 253-99-88.
4: Дамир, узиня чанган машина. Ә хатыныңа хавейл алғансың дейбіш еттім.
5: Әйе, икісінді диалог автодан

0: Кайбат кашек кандар. Хазер пенсияга кадар акчасын төлейсиң ме? Йоклай инде. Диалог автода. 830 000 сумга кадар ташламалар. Үзимде шаккаттым. Муңа бит ни кадар шек-шек һәм иш пышмак аларга була. Диалог авто. Хавел һәм Чанганның рәсми дилеры. Тулырак 28-67-77 телефон аша. Козан коды 843. Әйдә ашык. Шалтырат. Акция сатуда машиналар булганда гамәлдә. Аяқты түгел.
1: Татарстан Республикасының

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар. Мөдәрис Әгъләмов. Хөрмәт итәм. Хөрмәт итәм дусларымны гел үзгәреп торсалар да. Хөрмәт итәм кайчак күңел кайтарырлык булсалар да. Хөрмәт итәм сөйгән ярны. Сөйгән ярны ярату аз. Әгәр хөрмәт булмый икән, тигез күреп яратылмас. Хөрмәт итәм үземне дә сөйеп йөргән кыз баланы. Кыз баланың гази җаны әллә шуңа кузгаламы? Хөрмәт итәм сабыйларны. Әзер торам тезләнергә. Үземне саф күрер өчен карыйм сабый күзләренә. Хөрмәт итәм өлкәннәрне. Тик теләмим баш ияргә. Баш болай да иелә ул. Баш иярдәй кешеләргә.

0: Ньюсенда реклама.
1: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8 927 428 28 18. 8 927 428 28 18.
2: Диалог авто. Үстемә файдаға ау сезонын оша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тенет автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
3: Тулырак мәгълүмат һәм автосалоннарның адреслары dialogauto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә. Оферта түгел.
4: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
5: 8-987-213-60-13.
4: Чип и Дейл. Всегда построят.
6: Банк ВТБ ПАО.
7: Продажа грузовых мотороллеров от компании ТАНТ. Сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч. Рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelectro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
8: Сәлем, Фәрит.
9: Кореядан машина кайтартам әле.
8: Китана, ничек?
9: Татар автоподбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
8: Кыйбат тору?
9: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
10: Дәвәне ишеттеңме? Биектауда Биекстом стоматологиясе ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча алар тешләрне дәваларга буламыни хәзер?
11: Әйе, тешләргә компьютер томографиясен узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биекстом стоматологиясе балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84. Биектау, Полевая урамы 40, Гаерда.
12: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
13: Бары тик 12-13 сентябрьдә генә этажи компаниясе тарафыннан Казанмалда күчемсез милек ярминкәсе күргәзмәсе була. Яңа тораклар, фатирлар һәм йортлар өчен махсус ташламалар. Сезне 3-нче катта көтеп калабыз. 18+ 2026 ел. Барлык мәгълүмат etajina.com сайтында.
14: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
15: 12 сентябрь Татнефть аренада.
16: Булгар радиосы фест.
17: Популяр җырчылар,
18: дәртле җырлар,
19: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
20: Килегез.
21: Татнефть аренаның бозын
19: бергәләп тартик.
22: 2026 ел, яшекләү 6+.
23: Булгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте. Рәсми иганачы Кнауф төзелеш бизау материалларын җитештерүче компания. Булгар радиосы фестның иганачысы әлбәттә милли туңдырмасы.

0: Қазанда сағат 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтар қызметі өз ішінде Омита студияда Артур Фалахов. Қазанда комплекстік қорқынышсыздық қолығыра салонының пленар отырышы өзді. Қазанда метроның екінші линиясын планлаштыру проекті ішлене башлады. Әхәзір тулыра. Иминлікні тәкмей ету һәм халықны яқлы мәсәлләре һәр вақыт безнең иғтибар үзәгендә. Бу хакта бүген Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов Казан Экспода комплекслы куркынычсызлык халыгыра салонының пленар утырышында белдерде. Чарада Россия гадәттән тыш хәлләр министры Александр Куренков та катнашты. Тулырак алдагы язмада.
2: Инде 16-нче тапкыр оештырылса да, мондый форумның әле Россия төбәкләрендә узганы булмаган, Татарстанны сайлаулары юкка гына түгел, Казан фәнни техник инновацияләр үзәге диде Россия гадәттән тыш хәлләр һәм гражданлык оборонасы министры. Салонга әзерләнү барышында Лаеш районында заманча уку өйрәнү үзәге төзелгән. Ул илгә иң яхшы янгын сүндерүчеләр һәм коткаручылар әзерләүдә булышачак. Татарстан рәисе әйтүенчә, бүген ашыгыч ярдәм хезмәтләре файдалана торган техниканың күбесе бездә эшләнә. Безнең заманча технологияләрне һәм белемнәрне кулланып, бүгенге куркыныч хәлләргә каршы тора алачакбыз дип ышандырды Рөстәм Миңнеханов. Рәис әйтүенчә, республикада яшәүчеләрнең куркынычсызлыгын тәэмин итү һәр вакыт игътибар үзәгендә булачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Казанда метроның икенче линиясын планлаштыру проекты эшләнә башлады. Ул ТАССРның 100 еллык станциясеннән Коинлык станциясенә кадәр сузылачак. Бу хакта Казан башкарма комитеты карарында әйтелә дип яза Реальное время порталы. Проектны киләсе елның 25 маена кадәр әзерләргә тиешләр. Белгечләр метроның яңа линиясы шикләрен билгеләячәк һәм урам юл шилтәрен үстерү планын төзеячәк. Беренче чиратта яңа линияның 4 станциясен Универсиада авылы һәм Республика клиник хастаханәсе ягына, аннары Коинлык станциясе на таба тезу планлаштырыла. Бүген Казанда Россия халыкларының традицион киеме Бөтен Россия фестивале башлана. Ул 6 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Бу хакта Мәдәният министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. 3 көн дәвамында катнашучыларны һәм кунакларны бай программа көтә. Конкурс чаралары, күргәзмәләр, фәнни гамәли конференция, ярминкә, гала-концерт була. Фестивальнең илнең төрле төбәкләреннән килгән осталарны, дизайнерларны һәм иҗат коллективларын берләштерә. Төп вакыйга милли киемнәр конкурсы, анда катнашучылар тарихи төзекләндерү һәм милли мотивларны заманча кимнәрдә тәкъдим итәчәк. Татарстан эшкә урнашу өчен Россиянең иң перспективалы төбәгенә әверелде. Лидерлар үчлегенә шулай ук Башкортстан һәм Амур өлкәсе кергән. Белгечләр фикеренчә, Татарстанда уртача хезмәт хакы 81400 сум, эшсезлек дәрәҗәсе 1.7%. Шул вакытта республикадан эш эзләүчеләрнең 10.8% гына башка төбәкләрдә эшкә урнашу мөмкинлеген караган. Бүген Казанның Елмай балалар паркы сәхнәсендә Бушлай Рапунцель Буталчык тарих мультфильмы күрсәтеләчәк. Ул тагын ярты сәгатьтән башлана. Керү ирекле дип хәбәр итә Парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте. Бүген Казанның Ширкүл паркында мәдәни клубның бу елдагы соңгы очрашуы уздырыла. Шәһәр халкы өчен 1.5 сәгатьлек сәнгать тарихи лекциясе әзерләнә. Бу хакта Парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Чара кунакларына кешеләрнең мәгарәләрдә ни өчен кул эзләрен калдырулары, яңарышның яңалыклары, импрессионистларның ни өчен сәнгатьне сындырулары, музей экспонатларын ничек кабул итәргә кирәклеге хакында сөйләшәкләр. Программага шулай ук мемнар һәм кызыклы тарихлар кертелгән. Очрашу тагын 1 сәгатьтән парк амфитеатрында башлана. Керү Бушлай чара Татарстанда җәй проекты кысаларында оештырыла. Валюталар курсы турында бүген доллар 86 сум 89 тиен, евро 100 сум 60 тиен, юань 12 сум 92 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аяздан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм, адреслары Оренбург тракт 160 порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Айданда, 6 сентябрьде, Козан Кирмене, Гауами Урыннар Ишигалында. Сәхнеде Сейде Мухаммаджанова, Султан Сафин, Динар Шаймерданов, Рухи Мың дуэты, Мәскәу Андалус ансамбле һәм дүр спектакле. Шулай ук балалар майданшығы, ұстаханелер, дискуссиялар һәм дизайн маркет. Фестиваль күндізгі бірде ашыла. 6 сентябрь, Казан Кирмене.
1: 2016 ел, еш еклеу йоқ.
2: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
3: Вознесенск тракты бойынша баручылар үшін мәлімет. Сливки лояльлік программасы қысаларында түләуле участок үшін Акбарс банкы картасы білен түләгіз. Әм түләмні 10%-ка қадар кере қайтарығыз.
4: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Узяк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлі лицензиясе. Толырақ мәлімет Акбарс.ру сайтында.
5: Дәуәне ишеттің ме? Бейік тауда Бейік Стом стоматологиясы ашылған. Қызым, шәһәргә бармыйча алат эшләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, эшләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Бейік Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табип ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84. Бейік Тау, Полевая урамы 40 гыйырда.
6: Татарстан Республикасының атка

0: Мир Сабиров, Илсия Бедертинова, Эльмира Нагимова, Элвин Грей, хижина музыканта, һәм мин Лейла Дәүләтова бер кышак иҗатташ дусларым белән сезнекте. 13 сентябрь, пирамида, 6+.
1: 2026 ел. Яңа татар җыры 6. Гала-концерт. Иркә Зәйнәп Фәхретдинова, Нәфәт Нигъмәтуллина, Рөстәм Асаев, Раяз Фаситов, Гөлсәмин Абдуллина, Азат Абидов, Гөлназ Сафарова, Искәндәр Хәйруллин һәм башкалар. Махсус кунак Рөстәм Нәбиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь, пирамида.
0: Яшикләве 6+.
2: Болгар радиосы фестның рәсми гәнәчесе Клиника глазных болезней жоплылығы шикләнгән җәмгыяте.
3: Күзләр клиникасына блефропластика ясатырга яки күз кабагын күтәрергә килегез. Эске күз кабагы асылынып торамы? Күз астындагы капчыклар борчыймы? Күзләрдәге заманча аппаратура алардан котылырга ярдәм итә. Блефорахолязисны дәвалау. Ай ахырына кадәр акция. Офтальмохирург консультациясе бушлай. Акция турында тулырак сайтта яки клиникага шалтыратып белә аласыз.
4: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табип белән киңәшләшү сорала.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Болгар радиосында музыкаль премьера.
7: Парина Шарибжанова «Огым суларға тәқия салдым». Раис Ханнанов кие Альбина Рәҗәп сөз.

0: Жерлы сәлем радио топшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кибіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шанызиле әнәс қызы.
1: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
2: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
3: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар!
4: Булвар радиоса тәкъдим итә.
5: Уникенче сентябрь. Татнефть-аренада.
6: Булгар радиосы фест.
7: Популяр жырчылар.
8: Дәртле жырлар.
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез.
10: Татнефть-аренаның бозын
11: бергәләп әрәтик.
12: Билетлар кассиры нуктару сайтында.
13: ОО «Кассиру» Национальный билетный оператор. Бозын Талстой Рамы Бренчир. ОКН 118-784-71-89-580.
14: 2016 ел. Яшик Ляо Плюс.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
16: Топшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
17: Кайнар хит. Кайнар хит. Кайнар хит.
18: Хит-парад барышында мин сезнең исегезгә төшерәм. Хит-парадтагы җырчылар һәм хит-парадтан тыш популяр җырчылар барысы да 12 сентябрь көнне Татнефть-аренада катнашачак. Биредә Болгар радиосы фест узачак. Бу масштаблы фестиваль бер сәхнәдә татар эстрадасының популяр җырчыларын берләштерә. Көчле энергетика, түре тавыш һәм онытылмаслық хисләр көтә сезне дип вәгъдә итә оештыручылар. Рәхим итегез фестивальга, әбез кайнар хитне алга таба дәвам итик. Биредә мин Фәридә Газзалова исем фамилиясен күрәм. Рәхим итеп тыңлагыз, хит-парадта ул толларда сирләшә.

0: Яңа шишмә 107 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Болгар радиосы фестнең генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: Күзнең уңышы яшәтә, кышның арында яме, яз җиһанга җаны нуры. Әҗәйнең бар үз тәме. Әҗәй тәме. Тамлетты майында. Тамлетты. Кибетләрдән сорагыз.
3: Дәртфест яңа форматта. Ислам мәдәнияты, музыка һәм сәнгать бер мәйданда. 6 сентябрьдә Казан кирмәне, Гавами урыннар ишек алдында. Сәхнәдә Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Солтан Сафин, Динар Шаймәрданов, Рухи Мың дуэты, Мәскәү Андалус ансамбле һәм дөр спектакле. Шулай ук балалар мәйданчыгы, остаханәләр, дискуссияләр һәм дизайн-маркет. Фестиваль көндүзге бердә ачыла. 6 сентябрь, Казан кирмәне.
4: 2026 ел, еш икләве юк.
5: Алло.
6: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
7: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
9: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
8: Булгар радиосы фест!
9: Популяр җырчылар!
8: Дәртле җырлар!
10: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
9: Килегез!
8: Татнефть-аренаның бозын
10: бергәләп әрәтик!
11: Билетлар Татнефть-арена Боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Боз сарайы. Казан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: күннәр, хәйерле кичләр, хәзер дуслар. Күннәрсә генә дисәң дә, әлбәттә, безне бит инде китәдә тыңлыйлар, хәтта хәйерле иртәдә дияргә була. Менә шулай Булгар радиосын тыңлыйбыз, бераз гына мы куланып алдык, ләкин менә шул якыннар, әлбәттә, янәшәгездә булсын хәйер вакытта да дигән теләктә һәм ышанычта калабыз. Вакытлыча аерылу булса да, әлбәттә, ул узгынчы булсын һәм инде насыйп ярлар янәшәдә булсын. Менә тыңлаучыларыбыз, сәламнәрне ирештерәк, хәйерле кич Булгар радиосы. Бүген якын дусларыбыз белән очраштык, матур гына сөйләшеп утырабыз. Лениногорск шәһәрендә яшәүче Фасхудиновлар гаиләсенә Марат белән Альбинага зур сәлам. Яраткан ирем Хабиров Илгизнә һөнәри нефтьчеләр бәйрәме белән котлыйм. Исәнлек, саулык, эшендә уңышлар телим. Наилә дигән менә шундый сәлам килеп ирештем. Әлбәттә, без дә кушылабыз, менә шулай дуслар белән очрашып, күрешеп торырга язсын. Әле кич утырулары үзенә күрә бер рәхәт бит, улаймы? Бүген инде җомга киче. Үзенә күрә бер мөмкинлек тә кабаттан, менә шул җәйге кичләр дип әйтик инде, җәйге кич дип тә әйтергә була әле, ни генә дисәң дә, бары җылы бит инде. 27 градусқа қадар деп фаразлайсын олтырлар. Итәгә хәзер һава торышын тулырақ искә төшерәмен. Шуңа да менә шушы мизгелләрне рәхәт итеп якыннардан үткәрсәң, ничек яңадан искә төшерергә кышкы салкын көннәрдә. Менә шундый утырган идек бит әле, кабатлыйк әле дип әлбәттә инде әйтергә була. Хәзер һава торышы.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Демәк, ничегрәк булыр икән һава температурасы? Иртәгә уйзучан болытлы көн, 27 градусқа кадәр әйткәнемчә, уртача 22-25 градус тирәсе опаста буада тәтештә, Чермушан чүпрәле Куйбышта. Орча Хукмара байлар сабасында 22-25-ны күрсәтә. Әгерҗе орча Алтывән Камада төнлә 12-15, көндез 24-27 градус җылы булачак дип фаразлый синоптиклар. Сентябрь булса да, менә җәй кебек бит инде, дуслар. Әле әбиләр чуагы түгел бу.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Мам, а я принцесса?
3: Конечно.
2: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
3: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
2: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Если вы стали жертвой мошенников, нужно действовать быстро и последовательно. Во-первых, немедленно заблокируйте карту. Позвоните в банк по официальному номеру или сделайте это через мобильное приложение. Во-вторых, как можно быстрее напишите заявление в банк. Укажите все детали. В-третьих, обратитесь в полицию. Подайте заявление о мошенничестве. Это поможет в расследовании. Не теряйте времени.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

нәрсе эшлисез әлеге минутларда? Чәй ишәсезме? Әллә инде менә шуб җыелган шубны чыгарыйм әле дисезме? Әлбәттә, тагын кем нәрсә эшли? Тормыш мәшәкатьләре бит инде, улаймы? Менә шуны гына әйтәсем килә. Татар халкында кич белән бәйле тыюлар булган. Беләсез, әйме? Машина йөртүчеләргә дә, өендә утыручыларга да кызык булачак дип уйлыйм. Элек татарларда кич белән шуб чыгарырга, шулай ук акча бирергә ярамаган дигәннәр. Менә бу чынлап та өйнең бәрәкәтен кочыра дип саналган. Сез моңа ышанасызмы, юкмы? Ләкин инде борынгыда менә шундый ышану йөргәне язылган. Кич ул ял итү, Коръән уку, игелекле сүзләр сөйләшү өчен генә калдырылган вакыт булган. Һәм шуны да әйтергә кирәк, менә Болгар радиосына кереп генә тыңларга, китап укырга, якыннар белән очрашырга, балалар белән уйнарга, сөйләшергә, менә болар барысы да гаиләне тагын да ныклырак итә дигән. Һәм әлбәттә, синең инде халәтең дә тыныч, рәхәт була. Димәк, йокларга җыенучыларга тәмле төшләр теләп калабыз. Кемнәр алга таба Болгар радиосы белән бергә дәвам итик.

0: Америка плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Илмира Җәлилова. Кызлар тоташ яңгыр димә. Менә тулы кушуч кыяш миндә. Җир койнына салкын йөгергәндә ялан тәпи бием күлә-күлә. Ут беркелә һәр адымнан һәм ис кала йөрәгендә. Кадерле үз симфония яфрак ява. Мин яратам сине. Исәнме кыз? Салкын димә. Кыз ул бары ут кабарлык яратуга сәбәп. Кызлар тоташ яңгыр димә. Миндә кыз ярату, яну, алма, шәрәп.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: А достар, хәзер 16 градуста җылы күрсәтә башкалабыз Казанда. Сездә ничегрәк хәлләр анда? Инде карасак, иртәгә 20-26 градус тирәсе. А уртача шул 22-23 градус тирәсе булачак. Бурны белән кыска вакытлы яңгыр, хәтта яшенле яңгыр явач булачак. Орчак марабайлар сабасы 25, әгер җырчы алты белән камада 24-27 градус күрсәтә. Достар, инде мин Айла бүгенгә сау булашып торам. Исән сау булыйк.